0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

to the beautiful. Yeah. Let me introduce y'all to the wild side.

0: Wonderful.
1: Isn't everything wonderful?
2: Wonderful now.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、

袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円送料は別途100円お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

月曜日です。時刻は11時30分を回りました。 FM 日立ランチボックススタートのお時間でございます。もう5月の暑さが本気を出してきたような、ね、太陽の日差しを感じる月曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ランチボックス月曜日、大田綾です。ね、昨日は東京都心も最高気温30度超えと言ってましたけれども、土日暑かったですよね。暑かったけど皆さんどこかお出かけになりましたか。うちの母は第5の日立の国よさこい祭りがね好きなので、昨日も母はお友達と見て楽しんできたって言ってました。暑かったでしょって聞いたら、会場のアナウンスで 31.5 度です、関東で今3番目に暑いですっていう風に言ってたんですって。暑いよね。日焼け止めや水分と、あと首周りも日焼けと暑さ対策して観覧したので、今朝電話した時も元気にお友達と楽しめたみたいでね、安心しましたけれども、これから暑さと付き合いながらの行楽シーズンとなります。しっかり安全に対策してね、楽しんでいただきたいなと思います。

オープニングナンバーです。先週のラジオネームまゆさんが民主のコンサートに行ったっていうのを聞いて、あのリスナーさんの影響私すぐ受けちゃうから、もう民主の声聞きたくなっちゃった。爽やかなナンバー、民主太陽の地図。

0: 目覚めに聴いたら爽やかにこう一日過ごせそうなナンバーですよね。お送りした曲ミシャ太陽の地図でした。
1: ミセ電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

改めまして皆さんこんにちは、 FM 日立ランチボックス、月曜日大田和彩です。この番組は日立市栽培町にあります日立駅前 FM 日立スタジオから、この後1時30分までのおよそ2時間、いろいろなコーナーを織り交ぜて音楽とともに生放送でお届けしてまいります。今日もお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで最初のコーナー行ってみましょう。最初のコーナーは JWAY カード登録店紹介のコーナーとなります。ここからは JWAY カードに登録している飲食店をご紹介してまいります。たくさんある飲食店の中から3店舗ピックアップしてね、ご紹介していきます。 JWAY 加入の方にね、配布される JWAY カードです。日立市東海村ひたちなか市のこの JWAY カード登録店で JWAY カードを見せると、お店ごとのさまざまないい特典が受けられちゃうんですね。ということでご紹介していきましょう。まずはじめご紹介しますのはこちら、アンズ通りの菓子工房グランイルです。お店の場所は日立市多賀町です。アンズ通りですよ営業時間午前9時30分から午後5時30分まで。定休日は月曜日と第1、第2、第4火曜日と第3日曜日となります。変更となる場合もあります。緩やかな坂道、アンズ通りの菓子工房より心を込めて季節の美味しさをお届けします。 JWAY カード特典、ご提示いただいたご本人のみ3000円以上のお買い上げで癒や坂日和1枚プレゼント。とても美味しいクッキーですよね、となります。アンズ通りの菓子工房グランイルご紹介しました。菓子屋さんって入り口開けるとふわーっと焼き菓子とかね、いろんな甘い香りがしても幸せになりますよね。さあ、続いても菓子工房リカです、お店の場所は日立市田尻町にあります。菓子工房リカの営業時間は午前11時から午後5時30分まで。定休日は日曜日と月曜日です。当店人気ナンバーワン濃厚チーズケーキ、奥久慈卵と良質なクリームチーズを使いゆっくりと焼き上げました。ふわっとした食感に一口頬張ると微笑み誘うチーズケーキをぜひご賞味ください。食べたくなっちゃう。JWAY カード特典はご提示いただいたご本人のみ1500円以上のお買い上げでクッキー1枚プレゼントとなります。嬉しいですね。日立市田尻町海の方にありますよ、菓子工房リカご紹介しました。続いては国民宿舎宇野岬レストラン潮祭です。お店の場所日立市十王町石です。営業時間は午前11時から午後2時まで。ラストオーダーは午後1時30分となります。料理とおもてなしが人気の宿泊施設、明るく開放感のあるレストランで目の前に広がる太平洋を眺めながら新鮮な海の幸と季節のお料理をお楽しみください。JWAY カード特典、ご提示いただいた1グループ5名までホットコーヒー1杯サービスとなります。もう皆さんご存知のね、宇野岬レストラン潮祭のご紹介でした。さあ、今日は3店舗ご紹

0: 介しましたね、グランイルリカー潮祭でした。なおご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合ございます。最新の情報につきましては各店舗へお問い合わせください。また JWAY カード、スマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用いただけます。ぜひご利用ください。以上、 JWAY カード登録店のご紹介でした。今日美味しそうなお店のラインナップ、美味しそうなお菓子のラインナップでしたわ。いや、私ね、あのリスナーさんに影響すぐ受けちゃうんですけど、あの〇〇さんのコンサート行ってきたよって聞くとその曲聴きたくなっちゃうし、〇〇の何〇〇を買ってきて〇〇作ったよって、ね、料理とかなんか作ったよって聞くと作って食べたくなっちゃうし、買いたくなっちゃうし、あのあと男の子のね、美味しいもの食べてきたよって言うと、もう美味しいものも行きたくなっちゃうんです。でそんな中、ラジオネームナニルネノンティさんが、いわき駅前に地元のお魚メヒカリのお寿司が食べられるお店があるよっていうことをね、行ってきたよっていう報告で教えてもらって、で私の中の行きたいところリストに入ってたんですよ。でやっと昨日行くことができました。ね、メヒカリのお寿司どんな感じかなと思ってたんですけど、思っていたよりもずっと滑らかな食感で、脂がすごく乗っていて、ちょっと甘みも感じられるっていうか、すごくこうその油とご飯、寿司の握り方もすごい良くて、あのマッチングが美味しかったですね。で、メヒカリ三昧みたいなやつだったんですけど、3種類あって、炙りもあって、炙りは少しのお塩をかけていただいて、またその炙り加減とちょっと香ばしさで味わうメヒカリのね、お刺身っていうのもいいなと思いましたし、あと味噌だれがちょっと乗ってるやつもあって、味噌だれも少しつけて食べたりっていうのもありました。あと大好きなメヒカリのね、唐揚げも美味しかった、ね、茨城も福島も美味しい、もう常磐ものですよ、常磐もの美味しくいただきました。教えていただきましてありがとうございます。今日はどんな影響を受けるかな。この後はふるさと日立検定です。
1: 湘南ベース。

0: グレッド&バターの岩沢文です。
1: 渡辺芳子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんグレッド&バターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。
3: 釣り大好き川久保秀勝と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから
2: 公開生放送。
5: ふるさと日立検定

FM 日立ランチボックス月曜日です。続いては月曜日恒例のふるさと日立検定のお時間です。このコーナーではふるさと日立検定の中から皆さんに問題を出題いたしまして、お答えいただいた正解の方に FM 日立から記念品を送らせていただきますよというコーナーでございます。正解者多数の場合は抽選会が行われまして、抽選で3名の方ということでね、発送させていただいております。ポストカードに、ね、その時感じた、私がいろいろ感じたメッセージをちょっと添えさせていただいて発送させていただいておりますが、皆さんと共にこのコーナーを通して日立の魅力を再発見しながら、みんなで日立通になっていっちゃいましょう。

というコーナーでございます。ということでコーナーの始まりは前回の問題のおさらいからスタートしております。前回はどういった問題が出題されていたでしょうか。

えるのが大合唱だねって思いながら帰ってたんですけど、カエルって夜眠んないんですか？夜行性なんですか？すっごい大合唱してたんですけど、まあ、それは置いといて、カエルの問題が出題されておりました。こちらの問題です。じゃじゃん。市の南部を流れる久慈川やもみや川付近には多くの両生類が生息しています。そして日本には約30種類のカエルがいるんですが、日立で確認されているカエルの種類はおよそ何種類ですかというのが問題でした、ね、なので、日本では約30種類カエルいますですが、日立の南部を流れる、ね、久慈川やもみや川にもいろいろ両生類生息してますけれども、日立で確認されているカエルの種類はおよそ何種類ですかという問題でした。3択です。1番10種類、2番20種類、3番30種類。さあ、今問題初めて聞いたという方は心の中でこれぐらいかなってね、お答えを決めていただきたいと思います。いかがでしょう、決まりましたか？正解発表してもよろしいでしょうか。日立ではこのぐらいのカエルの種類が確認されているということでした。正解はこちら、じゃじゃん。1番の10種類が正解でした。日立では10種類ぐらいいるんですね。これ10種類コンプリート見つけられた人はすごい。どういうのがいるんだかね、あれですけどね。市の南部を流れる、解説です。市の南部を流れる久慈川やもみや川付近には多くの両生類生息していて、日本には約30種類のカエルがいますが、日立で確認されているカエルの種類は約10種類です。トノサマガエルは関東以南で、似たカエルで東京ダルマガエルが確認されていますということで、似てるけどきっと違うんだろうね。その違いがわかる女に私はなれそうにはないけれどもでも私ちょっと昔に金砂郷の方にちょっとお仕事で行ったことがあるんですけど、そこで沼があって、なんかすごい牛みたいな声が聞こえて、これ何ですかって言って仕事先の方にちょっと聞いてみたら、あーそれ牛ガエルだよって言ってて、すごいの舞台声ででっかい声で鳴くんですよね、あれね。すごいびっくりしちゃったんですけれども、まあ牛ガエルはいるのかな、10種類の中に入ってるのかな、ちょっと種類までは僕に解説になくて分かんないんですけど、まあその牛ガエルを切った時には私は本当にびっくりカエルでした。ひっくりカエルでしたよ、びっくりしてちょっと滑っちゃったかな、ね、あとお昼時になると私はハラヘリガエルになります。はい、それはいいですね。はい、ということで、答えは1番の10種類確認されているということでした。いろんな種類、30種類どのぐらいあるのか後でちょっと調べてみたいなさあ、ということで、いかがだったでしょうか。正解は1番だったんですけど、次なんだっけ、みんなの答え合わせだっけさあ、ということで、正解1番、皆さんからいただいた、お答えをご紹介していきたいと思います。まずはいただきましたラジオネーム、なにぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。ふるさと日立検定の答えということで問題をおさらいしていただいて、でも問題の中にカエルの絵文字入れてくださってるんですね、ありがとうございます。なんてぃさん、答えは1番の10種類ということでいただいていますので、お見事正解でございます。ね、選手の日立国際大道芸での出展の様子をね、写真に添えて送って答えてくれました。ありがとうございました。お答えはのんてぃさん、お見事1番正解です。あ、ほら忘れてる。日立で確認されているカエルの種類はおよそ何種類か、のんてぃさんの答え1番10種類これですよ。準備していたのに私ってば忘れちゃった、ね、ちゃんと鳴らせました。はい、ピンポンです。続いてです。ラジオネーム、日産レパードアルティマターボさん、いただきました。ありがとうございます。おたまさんこんにちは。アルティマターボさんこんにちは。本日ふるさと日立検定の答えですということで、今週も、よろしくお願いしますと。今週はあまり自信がありませんが当てますということでいただきました。問題をおさらいしていただいて、日産レパードアルティマターボさんは1番の10種類でお願いしますといただいています。自信がありませんと言いながら正解しています。さすがです、ファイナルアンサーですということでね、正解です。日立市にいるカエルは、おーおー種類を教えてくれてる、
日本アマガエル、日本ヒキガエル、すごい、全部調べてくれたの、日本ヒキ

0: ガエル、土ガエル、沼ガエル、牛ガエルいる、牛ガエル、山赤ガエル、青ガエル、アズマヒキガエル、カジカガエル、カジカガエルっていうのもいるんですね。カジカのような声なのかな。あと東京ダルマガエルなどです。あ、解説にも東京ダルマガエルっていうのはね、似たカエルでありますっていうことでありましたね。へえ、教えてくださってありがとう。これで10種類はいるかなということで、1番の10種類にしますということで、いやー、調べて教えてくださって本当にすごい嬉しい、ありがとうございます。こんだけいろんなやつがいるんですね。あのアマガエル、あのちっちゃくて可愛いやつもいるじゃないですか。あれなんていうの、ちっちゃいアマガエル、山赤ガエル、山違う、何になるんだろうあ、日本アマガエルがそうなのかなね。なんか写真とか一つで図鑑で見てみたくなっちゃいますよね。カエルってなんかこう見てると笑っちゃったりもするけど、すっごくちっちゃいのとか可愛いですよね。愛嬌ありますよね。なんかカエル憎めないやつっていう感じ種類教えてくださってありがとうございました。ニザイバードアルティマターボさん、答え1番といただいていますので正解でございました。ありがとうございます。続いてラジオネーム崖の上のてちゃんいただきましたよ。ありがとうございます。さっき残ったもろちゃん、おたばあやちゃん、こんなちどすこいパニーに生放送お疲れ様です。山田くん、今回もあやちゃんに座布団1枚ください。はい、かしこまりました。ということで今週も座布団をいただいて、もうねいっぱい座布団毎週もらってるからね、もうどこまで高くなってるんだろう、ぐらぐらぐらぐらぐらって言いながらね、私のバランス感覚もね身についてるかもしれませんということで、ふるさと日立検定の答えはということで、てちゃんいただきました。1番でお願いいたしますといただいていますので、てちゃん1番正解です。おめでとうございます。続いてラジオネームほこたのひろすけさんいただきました。ありがとうございます。あいちゃんこんにちはということで、ひろすけさんこんにちは。暑いですね。お仕事お疲れ様でございます。今日はどちらでお聞きいただいてるのかな。5月11日の日立検定ということで、答えは1番といただきましたので、ひろすけさん1番正解です。何実は答えにたどり着けないままタイムアップ、鉛筆転がしで決定ということでそうだったのでも鉛筆転がしで1番出て正解ですよ、素晴らしい。そしてメッセージもありがとうございます。さて、筋肉痛での目覚めで始まった1週間、筋肉痛何したんですか。昨日のジムバイクが効いたかな。おー、ジムバイクで足の筋肉ぐーっと動かして、足だけじゃないのかな、もう全身で動くから体全身運動になるのかな、あれってね、あの自転車って体にいいって言いますもんね。わーと言っても、いつも30分なのを40分やって、休日で時間あったもんでねーということで、あ、いつもの時間より10分増やしたんだ、すごい。私も最近はね、朝ね、朝じゃなくてもう1日でね8000歩9000歩1万歩ぐらい、最近ここ最近は1万歩前後歩ってますけれども、その歩くようになって、例えばあの1000歩増やすだけでも10分とかは歩かなくちゃいけないかなっていう感じになってくるので、30分なのを40分に増やす、10分間増やす、ジムバイクを増やすっていうだけでも、どれだけね運動量増えるか大変になるかっていうのなんとなくわかる。なんか今までは運動しなかったから分かんなかったけどなんかわかる、それを頑張っちゃったんだよね。で、ただいま机とか家具類のコーナー部分でぐいぐい圧迫しながらメール中筋肉痛をそういう家具とかで、こうマッサージしながら圧迫しながら、聞いて、メールをね送ってくださったということですね。ちなみに通っているところはこんな風ねというところことで、ジムバイクがたくさん並んでる、いっぱい並んでますね。こういうことでみんなで頑張って有酸素マシーンって書いてあるけどね、有酸素運動をして、体を鍛えたりね、有酸素運動をして健康的にね頑張ってメタボ解消ってやってるわけですねなるほど。でもこれ、ね、お風呂とかもあるし、あ、マッサージチェアもあるの羨ましいな。あ、なるほど、こういうグループのねところでのジムがあるんですね。へー、教えていただきましてありがとうございます。これからもね、季節もね、こうなんて言うんでしょうかね、代謝いっぱいして痩せるのにいい時期になるかもしれませんから 無理しない程度に熱中症に気をつけながら、あの室内での運動も頑張っていただきたいなと思います。ただすっごい暑い時には無理しない方がいいかなって思いますね。ひろすけさんありがとうございます。答え1番といただいていますので、鉛筆転がしということだったけど、お見事正解でした。ありがとうございます。ぽこたのひろすけさんでした。私もどっかこう足の裏とかちょっとこう疲労を感じるなっていうと、やっぱりこうちょっと土踏まずとかボコッとしてるところにこう足をこうすりつけてゴロゴロゴロゴロやって、あのつぼ押しっていうのも結構気持ちがいいもんですよね。なんていうのかな、なんかこう凝りがなんかほぐれていくっていうね、そういうのありますよね。ほぐしながら、ね、目つくれたということでした。ありがとうございます。ラジオネーム続いてはリーゼントマンさんいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは、リーゼントマンです。ということでリーゼントマンさんこんにちは。日立検定の答えは1番でお願いしますといただいていますので、リーさん1番、正解でございます。先週と同じで今日も午後からハードスケジュールなので録音したものを後で聞きますということで、あーじゃあもうこれからねお昼ささっと食べれるかな、食べられれば食べてちゃんといただいて食べてね、体力つけていただいて午後のハードスケジュール頑張ってこなしてい、いただきたいと思います。アイス情報は2通目に続きますということで、お2通目届いてますね。番組後半のところでご紹介できるか前半でご紹介できるかどこかでね、あのアイス情報も楽しみにご紹介させていただきたいと思います。今日のアイスはこんな感じなんですね。じゃあということで、ね、アイス情報何かなって気にされてる方もねいらっしゃいますからね、後でご紹介しますね。お仕事午後から頑張ってきてください。できっと録音だから帰ってきて聞いてくださってる。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。体をぜひほぐしながらね、さっきはカエルの話とかもしてましたけどね、お聞きいただければなと思います。リーゼントマンさん答え1番でしたので正解でした。ありがとうございます。さあそして続いていただきましたのはラジオネームあずきくんです。ありがとうございます。あずきくんの答えは、ふるさと日立検定答え1番の10種類でお願いしますと10種類といただいていますので、あずきくん正解でございます。先日の仕事帰りに夕焼けがと綺麗で思わず車を止めて撮った写真。おお、夕焼けの写真、田んぼの道、田んぼが手前側に広がっていて、その奥に山のね、が広がっていて、夕焼けにかかった山が広がっています。そしてその山がその田んぼの水面に反射して、その田んぼにはもうね苗が植わっているような状態のねお写真を送ってくださって、すごく綺麗な夕焼けの田んぼの田んぼと山と夕焼けの写真が届いてます。ありがとうございます。そして最近はあちこちの庭でバラが綺麗に咲いていますがね、本当にいろんなところでバラが咲き始まっていて素敵ですよね。バラのアーチがある家とか、わー素敵、生活いいな、お家も綺麗なんだろうなと思いながら見たりしていますけどね。自宅のバラも咲いていて、あずきくんのお宅も咲いてるんですね。春のバラは花が大きく数も多い感じで見応えがありますということで、ピンクの素敵な、ね、花ぶりのバラが咲いているお写真見せてくださってありがとうございます。とっても綺麗なバラですね。ピンク色も綺麗ね。あずきくんありがとうございました。正解です。お知らせです。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

日差しの降り注ぐ月曜日のお昼時となりました。お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立でございます。ランチボックス月曜日、太田真彩がお送りしております。月曜日はね、恒例で、ふるさと日立検定という時間がねあるんですけれども、皆さんがねふるさと日立検定の問題に参加してくださって、お答えいただいたお答えをご紹介している時間となっております。ということで、もう一方はラジオネームいつもファックスでありがとうございます、ラジオネームさすらい王子の宅配マンパート2さんからいただいております。ありがとうございます。はいさん、533枚目のこんにちは、過去ターボです。ということで、ターボもこんにちは。ここ数日暖かい日てんてんてん、いや暑すぎる日が続いていますね。本当ですよ、ここ最近は暑すぎる日ですよ。もう季節外れの真夏日って言われてますけどね、なんでこんなに暑くなっちゃう。でも5月ってなんか来年この時期すっごい暑いよね。県内でも25度を超える夏日どころか30度超えの真夏日

0: になるところまで現れる始末。本当です、暑かったね。まだ梅雨入り前だというのにちょっと早すぎますよね。なんか年々季節飛び越えてなんかね夏来てるような、本当毎年そんな感じがしますよね。本格的に脱水症状や、脱水症や熱中症への注意が必要な時期になってきました。本当です、気をつけましょうね。お仕事してたらなおさらだ。室内にいても油断せず、空調設備を上手に使いながら上手に暑さ対策をしていきましょうね。本当にそう思いますね。室内の中でも気をつけなくちゃいけないですよね。少し余談ですが、はい、僕のところにいるアジサイの花も元気をなくししょぼくれています。あららららら、いけない。やはりアジサイには涼しい環境での雨が似合うのかなということでね、水分いっぱい吸ってほしいですよね。アジサイといえばね、日立の銀座通りの上の方、保健センター側の方に銅像みたいなのがあるんですよ。触れ合いの像だけかな。そこのところに下に咲いている学アジサイ、とっても変わってる感じの種類ですごい綺麗なのでぜひ見てください。で、先週の一コマということでいただきました。先々週は母の日ギフトの影響もあってお花や新茶の宅配が目立ってましたが、先週は茨城名産のメロンや北海道からのアスパラガスが多かったイメージです。ということは今まさに旬ということなので少しはお買い得かもしれませんね。旬なものを旬の時期にいただいて少しでも幸せを味わいたいものですということでね、この前メロンいただきましたけど、旬のものって素敵ですね、元気をもらえます。あと旬のお野菜、キュウリとトマトもいただいてね、すごい美味しかったんですよね、ありがとうございました。で、5月11日ふるさと日立検定の答えはということでいただいた答えは、さすらい王子のトカヘロンパート2さんは1番の10種類でいかがでしょうかといただいています。正解です、ということでピンポンです。そういえばこの暑さでカエルの鳴き声あまり聞いていませんでしたということで、田んぼに水入って私はすんごいねカエルの声ゲコゲコゲコゲコ聞くんですよね。家でもね、近くに水辺があるからなんかそういうカエルの声聞こえたりするんですけどね、なのでカエルの問題出しちゃいました。皆さんご参加ありがとうございます。今週は以上7名の皆様にこのコーナーご参加いただきました。正解者全員正解、素晴らしい、ということで抽選会が行われております。こちらの3名の方が今週の当選者ということでラジオネーム発表させていただきます。お一人目ラジオネーム崖の上のてちゃんです、おめでとうございます。もう一方ラジオネームリーゼントマンさんです。そしてもう一方はラジオネームあずきくんです、ということで崖の上のてちゃん、リーゼントマンさん、あずきくんには番組からポストカード、ね、記念品を送らせていただきます。お手紙も書きますのでお待ちください。さあ、ということで今週の問題早速いきたいと思います。こちらの問題です。じゃじゃん。日立の沖合には黒潮と親潮が交差するためプランクトンが繁殖して良い漁場となっています。黒潮と親潮が交差するところを何と言いますか。ここで美味しいものをね、私はいただいたわけですよね、常磐もののね。はい、1番潮時、2番潮場、3番潮目。さあ、黒潮と親潮が交差するところ、1番の潮時か、2番の潮上げか、3番の潮目か。答えは822@fmhitachi.jp までお待ちしております。
1: 目指せ関東の頂点、春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。JWAY では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。

0: さあということで、ふるさと日立検定のねお時間が終わりました。さあここからは茨城新聞からの記事を拾い読みでご紹介しております。今日はどんな記事でしょうか。こちらの記事からご紹介します。光と音と光のイベントに東海村大空マルシェ改編という記事からご紹介します。東海村四大祭りの一つ大空マルシェが今年の秋の開催から大空野営に改編されます。大神宮と村松虚空蔵村と会場は同じですが、クラフト販売から音楽、食、酒を堪能するイベントとコンセプトを変え、音楽ライブは有料になります。今年は9月5日に実施され、人と陽さん、益子達郎さんなど5組の出演アーティストが決まりました。チケットは今月20日からの枚数限定での村民先行販売を経て、6月1日から一般前売りを開始します。2013年から続いたマルシェはクラフト雑貨やフード、ドリンクを楽しむ主に日中のイベントとして計10回開催されました。野宴は光で幻想的な空間を演出し、音楽をメインにアルコールも含めて楽しむ大人っぽい内容に変わります。開催時間は正午から午後8時半で、フードなどが出店する無料エリアも設けます。夕刻から夜にかけて催す音楽ライブは有料となります。出演アーティストは2人の他に七尾旅人さん、テンダーさん、ニコニコタンタンというラインナップ。2人組のユニットニコニコタンタンは東海村が物語の舞台、さらにロケ地となった青春映画万事会長オールグリーンズで主題歌を担当しました。幕開けの演奏を地元の東海太鼓保存会が務めます。チケットは村民先行販売が5月20日から31日枚数限定です。そして料金3500円、駐車場駐車券付きが4500円となります。現金で1人4枚まで購入できます。村観光協会事務局で取り扱います。購入者が村民であることが分かる身分証が必要です。一般の前売りチケット販売は6月1日午前9時から、料金4000円です。駐車券付き5000円です。同様に1人4枚まで購入か、こちらは電子チケット販売サービス PTEX での取り扱いとなります。主催は大空野営実行委員会です。お問い合わせは村観光協会までお願いします。ということで、マルシェが、ね、変わるんですね。音と光のイベントに改編されますということで、9月5日人と陽さんら出演という記事からご紹介しました。茨城新聞拾い読みのコーナーでした。楽しみですね。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し、皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。
0: さあ続いても爽やかなナンバーですね。思わずこうエアギターをしたくなっちゃうような感じで聴いちゃい乗って聴いちゃおうかなと思いますけれども、福山雅治さん、ハロー。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き、街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

時刻は12時13分です。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御佐路で1キロ渋滞しています。国道6号上り諏訪御佐路で1キロ渋滞しています。国道6号下りは日立バイパス入り口で300メートル、田尻町南で400メートル、中央駅入り口で600メートル渋滞しています。国道6号下り日立バイパス入り口で300メートル、田尻町南で400メートル、中央駅入り口で600メートル渋滞しています。国道245号は上下線ともに目立った大きな渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。列車の運行情報、 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、12時現在、常磐線、水戸線、水郡線、平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。交通ルールとマナーを守り、交通事故防止のご協力をお願いいたします。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

0: 5月も中旬となりましたね。ここに来てすんごく暑い日が続いていますけれども、先週はゲリラ豪雨もありましたよね。先週半ばぐらい、皆さんあれ大丈夫でしたか？すっごい激しい雨ね、東京とかの方がもっとすごかったみたいだけどね。あとはもう週末は各地で真夏日ということで、もうね、熱中症もう本当油断しちゃダメって言われてますけれどもね。今日は今年初の35度以上かとね、たくさん出るかっていうことでね言われてますけれども、いやー、なんかこうテレビ見てたら今年は特に気象が激しくなるっていうことで、特に備えが必要ですっていうことでね、メディアも言ってましたよね。もうなんか7月並みの暑さで、油断せず暑さ対策お願いしますっていうことでね、もう盛んにテレビでも言ってましたけど、私も伝えます。はい、今日はこの後天気どうでしょうね。天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。日本付近は高気圧に覆われていますが、明日には高気圧の中心が東の海上に進む予想です。今日は高気圧に覆われる予想で、おおむね晴れの天気となる見込みです。明日は引き続き高気圧に覆われますが、高気圧の中心が東の海上に移動し、高気圧の縁を回る南からの空気が入りやすい予想です。晴れますが、夕方や夜など雲が広がる時もあり、昨日よりも気温が高くなる見込みです。日立地方、今日の天気です。今日は南の風のち南西の風、晴れでしょう。今日の日中の最高気温は24度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けしました。市役所観測地、今 21.7 度ということになっております。ね、で今週の天気も見てきたんですけれども、21日の木曜日と22日の金曜日と24日の日曜日は雨マークがありますね。ただ気温はやっぱりすごく高くなっていますので、引き続き熱中症対策などね、暑さね、まだ慣れてませんから、体調管理に気をつけて1週間お過ごしいただきたいと思います。お天気でした。
1: 働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談、0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。 FM 日立ランチボックスをお送りしております。この時間 FM 日立インフォメーションをお届けします。和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。さあ、続いて名古屋温泉関根湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関根湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象に、お得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に、福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関根湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-いい風呂までお願いします。名古屋温泉関根湯からのお知らせでした。

続いては日立シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時5月28日木曜日午前9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話0294-335586までお願いします。以上、日立シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、この時間は FM 日立インフォメーションをお送りしました。

0: ッセージいただいております。ラジオネームなにぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。おたまさん、番組スタッフの皆さん、こんにちは、ブラボー&チャーランでございます。お昼の生放送お疲れ様んでいです、ということでひまわりマークでありがとうございます。5月もあと2週間、早いもんですんだね、ということで、なんか4月5月ってイベントも多かったし、なんかそれでわー楽しいね、いろいろあるねなんてやってる間に、まあそれは今終わって一息ついてますけど、なんかそしたらあっという間にもう5月中旬で、あ、もうあと5月中残り少ししかないよっていう状態になってる。なんかイベントごととかがあるとなおさら早く感じたりしません？私はそんな感じがしますね。ほんと早いもんですんだね11日の放送では、11日先週の放送、365日の紙飛行機ありがとうございました。そうですね、あのリクエストしていただいて365日の紙飛行機ね流しました。やっぱりなんかこうあのメロディーラインとさ、なんかこういい歌だなって思いますよね。みんな大好きでいられる曲だなって思います。素敵な曲ですよね。聞いていただいてそういう風に言っていただけて、あ、ちゃんと聞けたんだ、よかったって、かけてよかったって、かかってよかったって思いましたのでね、ご報告というか感想はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。冬物も片付いて、片付けしたの偉いな。あとはエアコンの掃除と扇風機を出せば完璧です。もう出す方に行ってるもんね。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。帰ってどうもトゥットゥーといただきました。ラジオネームなにぬねのんてぃさんです私まだ寒い時とかちょっと朝とかは寒いから、こたつ片付けたら絶対すっきりするの分かってるんだけど、まだねちょっとそこまでね、もうちょっと頑張りたいって言ってね、こたつがまだ出てんの片付けなきゃなと思ってんですけどね、服はねちょっと涼しめのやつもねこう揃えてはきたんですけどね、ちょっと見習わなくちゃいけないな、そろそろだな、今週だな。のんてぃさんありがとうございました。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
1: 日立の創始者といえば、
2: 分かんない。
1: なんでだよ。

FM 日立ランチボックス月曜日お送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。ワンワンパトロール隊員募集のお知らせです。認知症の方を含む高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めるため、ワンワンパトロール隊見守り事業を開始します。愛犬の散歩時、困っている高齢者などに気づいた時は、声かけや関係機関への連絡などを無理のない範囲でご協力ください。対象は犬の飼い主で18歳以上の方。なお、犬は日立市に飼い犬の登録をしており、狂犬病の予防注射を年に1回受けていることが条件です。お申し込みは広報日立5月号に掲載の QR コードから、または申請書を直接高齢福祉課へご提出ください。申請書は高齢福祉課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。隊員には説明とグッズの配布を行います。隊員になる際は認知症サポーター養成講座の受講をお勧めします。お問い合わせは高齢福祉課内線246-246番までお願いします。以上、ワンワンパトロール隊員募集のお知らせでした。

続いてです。歯周病検診実施のお知らせです。現在の歯、喪失歯の状況、虫歯、歯石の有無、歯周組織の状況、歯磨き指導が受けられます。対象は日立市在住で、4月1日から来年3月31日までの間に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる方です。対象年齢以外の方は歯科医院での自己検診をお勧めします。実施期間は来年2月28日日曜日まで。実施医療機関は市内の歯周病検診実施医療機関です。検診料は500円、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は無料です。お申し込みは事前に広報日立5月号に掲載の QR コードから、または電話で健康づくり推進課0294-21-3300までお願いします。以上、歯周病検診実施のお知らせでした。以上、この時間は日立市からのお知らせを2つお届けしました。

さあ時刻は12時30分を回りました。ここからは日立のトップアスリートのコーナーです。今週は日立市立助川小学校軟式野球部の皆さんにお話を伺っています。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。

0: 3月初旬には神奈川県で開催された秦野招待中学生交流野球大会に出場し、県外の様々なチームとの対戦を通し戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々練習に励んでおりますということです。さあ今日5月18日は新3年生キャプテンの磯野優さんにお話を伺っています。インタビュー形式でお届けする日立のトップアスリートのコーナーはお知らせの後です。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生でキャプテンショートの磯野龍さんにお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、それでは早速質問していきます。磯野さん、軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: はい、私は小学3年生から兄の影響で始めました。
2: はい、小学3年生からお兄さんがいらっしゃるんですね。
3: はい、
2: はい、お兄さんも野球をやっていたということで楽しそうだったなとか、そんな風に、それともこう自然に始めちゃったっていう感じでしょうか。
3: 楽しそうだなと思って、自分の意思で始めました。
2: はい、わかりました。さあ、この軟式野球の魅力っていうのは磯野さんどこにあると思うんでしょうか。
3: 軟式野球の魅力は試合の中での熱戦が魅力だと思います。
2: 試合の中での熱戦。
3: はい、
2: そうですか。軟式野球の中で、ご自分に求められているものは何でしょうか。
3: 打撃面だと思います。
2: 打撃面、
3: 自分は力不足なのでもっと力をつけていきたいなと思います。
2: はい、大きなヒットとか打ってみたいと、ホームランとか
3: 打ってみたいですね。
2: そうですね、
3: 憧れです。
2: 憧れです、ありがとうございます。さあ、今までの中で一番の思い出に残ってる試合ということなんですけれども、熱戦が面白いとおっしゃっていましたけれども、そんな熱戦とか過去に記憶に残ってる試合、どんな試合でしたか。
3: 昨年の新人戦で準決勝の試合の時、はい、4対2の熱戦が記憶にあります。
2: はい、ちょっと中学校の軟式野球っていうのは公式の試合ですと何回まで今やってるんですか。
3: 公式ですと9回ですが、軟式野球は7回で、
2: はい、7回で、
3: はい、
2: はい、ということは7回まで
3: ギリギリまでやりました。
2: ギリギリまで、どういった流れだったんでしょうか。最後のイニングまでその点差だったんですか。
3: 最初の初回、はい、最初2点取られて、もう負けそうだなと思ったんですけど、徐々に1点、1点ずつ取って、
2: はい、
3: 4対2まで逆転し、
2: あ、
3: そのまま粘り強く勝ち取った。
2: 勝ち取ったと。そうですか。どうでした、その時の気持ちは。
3: 決勝で勝ってやるぞって、闘志が燃えたような、
2: 行ってやるぞと、
3: はい、
2: そんな気持ちなんですね。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ご自分の持ち味についてお伺いしてみたいと思います。磯野さんの、野球での自分の持ち味は何だと思いますか。
3: はい、自分のポジションはショートというところやって、ショートは守備力が大事なので、はい、守備力を磨いて、はい、守備力がチームの中の持ち味、自分の持ち味です。
2: はい、自信ありますか。
3: めっちゃ自信あります。
2: めっちゃ自信あります。そうなんですか。次の質問なんですけれども、磯野さんのその持ち味にさらに磨きをかけるための課題とか、それからですね、練習方法とか、どんなことをやっていますか。
3: 友達を誘ってノックを打ってもらったり、
2: はいはい、
3: 自分の家とかでボール使ってゴロ取り、基本を徹底してやってます。
2: はい、あ、そうなんですね。その時にはご自分一人なんですか。
3: 一人でやってます。
2: あ、そうなんですか。親御さんも手伝ってくれるとか、そんなことは。

0: まあ、たまに手伝いますけど、もういなくてもいても自分からやっていくっていう感じです、
1: うんうん、そうなんですね。さあ、磯野さんのですね、試合前のリラックス方法はどんな方法なんでしょうか。
0: はい、試合行く前は家で音楽を聴いたり、そのバスの中で人と友達と話して笑い合ったりすることでリラックスをしています。
1: あ、そうなんですね、はい。バスだと、どんなところまで遠い、一番遠いところでどこまで行きました。
0: ここから北茨城まで行きました。
1: あ、そうだったんですね。そうすると大体バスで、はい、混んでる可能性もあるから1時間ぐらい。
0: そうですね、
1: ね、その間とかおしゃべりしたいとか、はい、割とそういう時間って楽しいですか。
0: 楽しいです、
1: はい。どんな話をするんですか、皆さんで。
0: 最近あったこととか、あと、まあ、試合があるので試合の雰囲気作りどうやっていくかとか、
1: はい、
0: みんなで話し合ってます。
1: そうですか、キャプテンですからね、はい、はい。さあ、それではですね、前半最後の質問となってしまいました。日立市立助川中学校軟式野球部のPR をお願いします。
0: はい、助川中学校の PR は相手を声で圧倒し勢いのまま勝利をつかむチームです。
1: はい、声の勢いということで、今チームは何名なんですか。
0: 今19名で活動しています、
1: はい。すごい圧がありそうですね。はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺っています。それではここからは学校生活についてお話をお伺いしましょう。磯野さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
3: はい、自分が好きな科目は体育が好きです。
2: 体育ですね、
3: はい、スポーツを通して、人間関係を築けることから体育が好きになりました。
2: はい、人間関係を築ける、それも大切なことですよね。
3: はい、
2: はい、好きな科目が体育ということなんですけれども、その他に学校生活でどんな時間が好きですか？
3: 助川中学校は昼休みに入った15分間の休憩があるんですけど、そこで外に遊び、スポーツしに行ったり参加したりする時間が好きです。
2: はいはい、15分っていうのはどうですか？長いですか？短いですか？
3: いや、短いですね。
2: あっという間に終わっちゃいますね。
3: はい、
2: それでは磯野さん、部活が休みの日っていうのはどんな風にして過ごしているんですか？
3: はい、部活が休みの日は友達と野球をしたり、一人で家でゲームをしたりすることが、好きです。
2: はい、ということでリラックスできますか？
3: リラックスできます。
2: リラックスできます。はい、磯野さんの、

0: 趣味または特技っていうのはありますか？
1: はい、趣味からなんですけど、はい、趣味は音楽聴くことは、空いてる時間に映画を見ることが好きで、はい、まあ、特技は、まあ、人とのコミュニケーションが得意かなと思います、
0: はい、人とのコミュニケーションが得意ということでね、はい、特技ということでやっぱりキャプテンならではのお答えだと思います。さあ趣味なんですけれども、どんな音楽を聴いてらっしゃるんですか？
1: まあ、J-POP の中で、はい、まあ、最近でいうミセスグリーンアップルさんだとか、みんなが知ってるようなアーティストが好きです。
0: そうですか、はい。学校で何か音楽の時間に歌ったりとかすることもあるんですか？
1: あります。
0: そうですか。どんな歌を歌ったりするんですか？
1: 外国の歌だったり。
0: お、そうなんだ、
1: はい、童謡だったり、いろんな分野の曲を歌ったりします。
0: すごく幅が広いですね。そうです。一人じゃなくて皆さんと歌うわけですけれどもね。はい、ありがとうございました。さあ磯野さんのですね、好きな言葉っていうのはどんな言葉でしょうか？
1: はい、好きな言葉は四字熟語で、はい、万里一句という四字熟語です。
0: 万里一句、はい、はい。なぜそれを選んだんですか？
1: まず意味からなんですけども、はい、意味は一つの目標を見失わずにひたむきに励み続けるという意味なんです、はい、なので野球や勉強においても努力し続けるということでこの万里一句が好きになりました。
0: はい、心に留めておいてで頑張っていらっしゃるということなんですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。さあそれではですね、次の質問なんですけれども、磯野さん自身ご自分で性格をどういうふうに分析されていらっしゃいますでしょうか？
1: はい、まあ、真面目で明るいと思います。
0: 真面目で明るい、
1: はい、
0: はい、リーダーシップは取れます。
1: たくさん取れます、
0: はい、19名まとめてね、ご自分も含めてですけど、
1: はい、
0: 19名まとめるってとても大変だと思いますけれどもね、頑張っていただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ磯野さん、今会ってみたい人はいますか？それはどうしてですか？
1: 今現在プロ野球選手である万波選手、
0: はい、お、万波中正選手、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、理由として肩の強さと打撃に憧れたからです、は
0: い、打撃に憧れた、確かにその通りですよね、はい、身体能力が非常に高い選手ですのでね、会ってみたいってどんな話してみたいですか？
1: リラックス方法だったり、どんな練習をしてるのかが気になりますね、
0: はいはい、そうですね、はい、やっぱりプロですからそんな話も聞いてみたいですよね、
1: はい、
0: はい、それでは続けての質問です、磯野さんのですね、今後の抱負をお聞かせください。
1: はい、中学校最後なので総体で全てを、今までの練習全てを発揮し、受験勉強を欠かさず文武両道を図っていきたいです。
0: 文武両道を、
1: はい、
0: さあそれでは最後の質問となってしまいました、
1: はい、
0: 磯野さんのですね、将来の夢を聞かせてください。
1: はい、将来の夢、今現在は決まっていないんですけど、はい、これから中3高校といって夢を見つけていきたいなと思ってます。
0: あ、これから夢を見つけていくということで、はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺いました。磯野さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデー、
2: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山香音が

0: 生放送でお送りします。
1: 聞いてね。
2: 釣り大好き川久保秀勝と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の

そんな当たり前の暮らしを高い現場力と最新の ICT を活用した都市技術で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を。日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

0: たち健康ナビをお届けします。本日は人見歯科医院院長人見雄一先生に歯がしみる原因というテーマでお話を伺います。人見先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 歯がしみるという感覚はよくある症状の一つだと思いますが、その原因は知らないことが多いように思います。本日は歯がしみる原因について、人見先生に代表的なものと対処方法について教えていただきたいと思います。それでは初めに、歯がしみる原因の一つとして虫歯があるということなんですが、この原因どのようなところにあるのでしょうか。
1: はい、まずそうですね、歯がしみる原因として虫歯で、歯というものは外側からエナメル質、象牙質、神経と三層構造になっています。
0: はい、
1: でこの外側のエナメル質にですね、穴が開いたり欠けたりしてしまいますと、象牙質に刺激が行き歯が染みたり、あと甘いものでこう染みたりしてきたりします。
0: はい、
1: エナメル質がですねしっかり覆っている限りは刺激が神経に届くことはありません。でこの虫歯が染みる場合ですね、処置法としては虫歯をやっぱ削って樹脂や金属で塞いでいったり、でこれでも染みが収まらない場合はやっぱり神経を取って根っこの治療になるかもしれません。
0: はい、
1: で虫歯も深ければ深いほどやっぱり神経に近いんで、どうしても治療した後その染みや痛みが出る可能性が高いです。
0: はい、この染み方早めに治療した方が大きいことにならないということになりますよね。続きましては歯周病ということなんですが、歯周病でも歯がしみることがあるんですね。
1: そうですね、歯周病これはもう成人になるともう 70-80% 歯周病にかかっていると言われております。
0: はい、
1: 歯周病が進行すると歯を支えている骨がどうしてもなくなりますので、歯茎も下がります。すると歯の根元が出てきてしまい、そこに刺激が伝わりシミが出てくる原因となります。
0: はい、
1: でこれがよく言われる知覚過敏ですね。
0: あ、なるほど、よく聞きますね。
1: はい、でまたあと年齢をこう重ねると歯茎も退縮しまして、これでまた染みたりすることもあります。
0: はい、
1: で歯周病のやっぱ治療ですと一般的にやっぱプラークの除去、あと歯石の除去ですね。
0: はい、
1: あとは歯科衛生士さんによるブラッシング指導、それとまたあと染みてる箇所に知覚過敏用の薬剤を塗ったりする処置が必要になってくることがあります。
0: はい、
1: でこれも症状が強く収まらない場合はやはり神経を取って根っこの治療になる可能性も出てきます。
0: なるほど、よくこう歯が長くなった、年を重ねてきたせいか歯が長く見えるというのはこういう歯茎の退縮という症状からなんですね。
1: そうですね、
0: そこからも歯が染みたりすることがあるということなんですね。
1: はい、
0: 続きましては歯ぎしりや食いしばり、こちらでも歯が染みることが起きるんですね。
1: はい、歯ぎしりや食いしばりはですね、仕事中とか何かにこう集中しているときですね。
0: はい、
1: 例えばテレビを見ているときとか、あと今ですと携帯電話でじっと見ているとき、またあと睡眠時ですね、
0: はい、
1: など無意識に行っていることが多く

0: 普段の食事ではですね、男性ではだいたい噛む力は60から70キロで、女性では40から50キロの力が歯にかかっています、
1: はい、
0: ただ無意識時ではこの力が3から4倍強い方だと5倍もかかると言われています。
1: 今聞く限りでは男性で60から70キロ女性で40から50キロということは、だいたいご本人が一人分歯にドンと乗っかったっていう感じになりそうですね。
0: そうですね、自分の体重分ぐらいの、力が加わってると思います。
1: そんなにかかってるんですね、
0: でこれだけ無意識に強い力が歯にかかり続けると、当然やっぱりエナメル質が欠けやすくなったり、歯の根元がですねくさび状にこう削られて、そこに刺激が伝わって結局しみる症状が出てきます、
1: はい、
0: で治療法としてはですね、まずその欠けているところに知覚過敏用のお薬を塗ったり、あとは欠けている箇所にですね樹脂を詰めたりする場合と、あとは睡眠時などですとナイトガードなどのマウスピースが必要になってきます、
1: はい、やはりこう知らず知らずにかかっている圧を守るためにはマウスピースっていうのはかなり重要な役割になりそうですね。
0: そうですね、この歯ぎしり食いしばりはやっぱこう自分で気づく人もいれば、やっぱり言われて気づくこともありますので、はい、こう朝起きた時などに顎やこう口の周りの筋肉がこう疲れたり、あとはこう違和感がある場合は睡眠中に歯ぎしり食いしばりを行っている可能性がありますね、
1: はい、続きましては不適切なブラッシングということなんですが、歯をきれいにしようと一生懸命磨いている方多いですよね。実は私もそのうちの一人なんですけれども、この間違ったブラッシングが歯のシミの原因になっているということなのですが、こちらも教えてください。
0: はい、日常的に行っているブラッシングのですね、力がやっぱり強すぎたり、あと歯ブラシの角度ですね、当てる角度が誤っていると、やっぱ歯茎を傷つけて、そこでこう歯肉が下がりしみる原因につながってきます、
1: はい、
0: 治療法としてはですね、やっぱ自分の歯や歯茎に合っている歯ブラシの硬さや幅のものを選んでもらう、でまたあと適切なそのブラシの当て方や自分の歯に合った歯間ブラシなどをかかりつけの歯科医などに聞いてもらってもいいかもしれませんね。
1: はい、ドラッグストアなどに行きますと本当にたくさんの歯ブラシ並んでますよね、
0: はい、
1: 実際自分がどの歯ブラシを使うべきなのかというよりは色や形でこうつい選んでしまいがちなんですけれども、はいはい、こういったものも歯医者さんに行ってアドバイスをいただくことができるんですか。
0: はい、アドバイスはできますね。虫歯いやまた歯周病によっても歯ブラシのやっぱ硬さ柔らかさにも違いがありますので、そちらはぜひかかりつけの歯科医で聞いてみてください。
1: はい、ありがとうございます。続いては歯の外傷ということなんですけれども、ぶつけてしまったりとか思い当たる方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、これも知らず知らずもありそうですよね。
0: はい、そうですね、歯の外傷も事故やあと不意に何かでこう歯をぶつけてしまったり、あとはこう運動中やですね、はい、ボールがぶつかって歯が欠けてしまったり、あと今ですと寝ながら携帯電話をこう見ていてこう携帯電話を落としてしまってこう歯が欠けてきたりして染みてくる場合がありますね。
1: なるほど。
0: でこの場合のやっぱ処置としてもやっぱ欠けている箇所の修復処置ですね、樹脂で詰めたり、でただ範囲などがこう大きい場合はやっぱりかぶせ物などの処置が必要になってきます。
1: はい、ここまで聞いた中でいずれにしても症状が強くなった場合には歯科的な治療が必要になってくるということになりますね。続きましては酸性の飲食物の摂りすぎということなんですけれども、食物からも影響があるということですね。
0: はい、そうですね、これも過度の摂りすぎややっぱ長い時間かけて食べたり飲んだりしているとどうしてもお口の中が酸性に傾き、エナメル質表面が溶けてしみる原因になります。
1: はい、
0: でそのしみる原因としてはその炭酸飲料、例えばジュースやアルコール、またスポーツドリンクやあとは柑橘系

0: でですね、
1: はい、
0: オレンジ、レモン、グレープフルーツ、またお酢や梅干しなど習慣的に摂りすぎているとしみる原因になってきますね、
1: はい、
0: で口の中は飲食していないときは pH は 6.8 から 7.0 の中性に保たれていますが、食事をするとどうしても酸性に傾き、歯のエナメル質からカルシウムやミネラルが溶け出します。
1: ああ、そうなんですね。
0: ですので長い時間飲み食いを続けている生活が習慣化されると、脱会と再石灰化のバランスが崩れ、しみる原因になってきます。
1: なるほど。よく3食きちっと食べてあまり間食をしない方に歯が虫歯になっていない方が多いということは、このあたりからも言える話なんですね。
0: そうですね、
1: はい、では続きましては、なんとご自身の体調などでも歯がしみることがあるということなんですよね。こちらも教えてください。
0: はい、ストレスによる過食や、あとは逆流性食道炎、または胃腸が弱く嘔吐しやすい人は、胃酸により歯が溶けしみやすい口腔環境になりやすいです。
1: はい、これは例えば逆流性食道炎ですと胃酸がこう上がってきてしまう、それがお口の中まで影響してくるということにもなるんですね。
0: はい、そうですね。でまた、あとエナメル質形成不全といい、生えてきた時に分かるのですが、このエナメル質表面にですね、はい、白い斑点や着色が見られたり、でちょっと症状が進んでくると穴やくぼみができているものもあります、
1: はい、
0: でこの歯に穴やくぼみなどがどうしても欠けているため、しみる原因となってきます。
1: ご自身の体の中のものが歯に対して攻撃をしてしまうということがあるというのは、なんとなく不思議なお話ですよね。
0: そうですね。
1: さて、ここまでお話を聞いてまいりました。ひとみ先生、ラジオを聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
0: はい、でこのようにですね、歯がしみる原因は多くありますので、気になる場合はかかりつけの歯科医院で相談してください。であと今年もですね、日立へで6月28日日曜日ですね、11時から歯科フェス2026という歯に関するイベントがありますので、ご興味がありましたらぜひ来てみてください。
1: はい、ありがとうございます。本日はひとみ歯科医院院長ひとみ雄一先生に、歯がしみる原因というテーマでお話を伺いました。ひとみ先生、貴重なお話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立健康ナビをお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。
2: 日立健康ナビは日立市地域医療協議会の提供で、毎週水曜日午後6時30分から放送しています。毎週月曜日のこの時間はその再放送をお送りしています。来週5月25日月曜日のこの時間は5月20日の再放送、日立総合病院所京子先生のお話で、乳腺炎の予防と新しい治療方針についてというテーマでお話をいただきます。こちらは2025年5月21日の再放送となります。 FM 日立お昼と夜の健康情報、日立健康ナビ、来週月曜日もどうぞお聞きください。日立健康ナビをお送りしました。

茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、約900品種

九千株の春バラが咲き誇り、一年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続いて、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用し災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。さあ、お知らせ2つお届けしましたけれども、ここで1曲お届けしようかなと思います。さっきもね、茨城新聞ひろ読みで東海村の大空マルシェがね、大空野猿に変わるということで、9月5日にね行われるというお知らせお伝えしましたけれども、有料になる音楽イベントでは、なんと人とようさんと益子達郎さんがご出演になるということでね、楽しみですよね。また生まれ変わったマルシェの大人っぽい夜のイメージもね楽しめるということで、ちょっとね注目していきたいなと思いますけれどもね、その人とようさん、益子達郎さんのお二人の5月の曲って言ったら、もうこれは聴いておかなきゃということで、こちら。午後の一曲聴いていきましょう。人とようさんで花水木お送りします。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻は1時8分です。お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。ランチボックス月曜日お送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。シルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせです。開催日時5月28日木曜日午前9時30分から正午まで。開催場所は日立へ別館3階です。対象はおおむね60歳以上の健康な方。お申し込みは事前に電話で日立シルバー人材センター0294-335586までお願いします。シルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせでした。

認知症サポーター養成講座のお知らせです。接し方などの認知症の基礎知識などを学びます。開催日時と場所をご案内します。5月19日火曜日は午後2時から3時30分まで。開催場所は特別養護老人ホーム金沢弁天園。お申し込み、お問い合わせは地域包括支援センター金沢弁天園、電話0294-337424です。6月5日金曜日は午後1時30分から3時まで。開催場所は小規模多機能施設ひまわり。お申し込み、お問い合わせは地域包括支援センター小作園、電話0294-327900です。対象は日立市在住または通勤通学している方、定員はいずれも15人です。お申し込みは実施日前日までに各お申し込み先までお願いします。認知症サポーター養成講座開催のお知らせでした。以上お伝えしてまいりました。日立市からのお知らせに関しますお問い合わせは日立市役所までお願いします。代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話は050-5528-5000です。以上、日立市からのお知らせをお届けしました。

さあメッセージご紹介していきたいと思います。いっぱいいただいてるのありがとうございます。ニサレパドウルティマターボさんいただいてますね、ありがとうございます。おたまさんこんにちは、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日は初夏を通り越し猛暑のような陽気です。本当に暑いですよねなんだか早くも夏が来ている感じがします。夏です、飛び越えちゃった、さてとおたまさん、はい、来た来た。先週の月曜日の放送が終わった後、放送が終わった後言ったんだ、車で埼玉県の所沢市に行きました。はい、目的は所沢航空記念公園に行きたかったからです。これね、前から予告してくださってましたもんね、ゴールデンウィーク終わったら行くぞってね、お目当てがあるということで、大田和さんに報告しなきゃ、えほだって報告来たよ、えほ。その時航空記念公園では、その所沢航空記念公園では国産のプロペラ型機 YS11 型機を、拝見しました。見れたんですね。乗客定員が50人前後しか乗れない YS11 型機が日本の空を飛んでいたことを考えたらすごいなと思いました。きっとね、機体に詳しい方はそうだよね、そうだよねって思う方が多いんじゃないかなと思います。東京羽田と大島などの離島を結んでいたようです。写真も添付しますということで、かっこいいですね。これ説明書きもある。なんか後ろの方もかっこいいな。最近も飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりましたよということで、こういう展示を見るとまたさらに機体を間近で確認してそれに乗りたいっていう、ね、気持ちになるということですね。本当乗り物全般に本当お好きだなって思いますけれども、もうお目当ての所沢の航空記念公園にね、行けたよ、えほということで、行けてよかったなと思います。ご報告ありがとうございました。アルティマターボさんでした。そして2通目もいただいてるんですよね。パート2ということで、土曜日にお御霊のガソリンスタンドに行き、セカンドカーの洗車をしました。セカンドカーも、シャンプー洗車して車セカンドカーを金ピカにしました。気持ちいいですね。水木と雷雨にやられたので洗車ですよ。すごかったですよね、ゲリラ豪雨ね。土曜日は雷雨の心配もありませんでしたから、いい天気だった。洗車日和でしたね。ついでに今朝は生地のオスがメスの生地に猛烈に恋アタックしてました。しかしながら恋は実らず、やっぱり生地もナイーブなんだな。オスはしょぼくれていました。写真がある、かわいい。もしかしてその後つがいになったのかな。まあ生地の恋の行方って見ていて面白いですということで、わあ、生地のつがい一緒に歩いてるところ、貴重な写真。こんなのがあるんだ。わあ、素敵な写真をありがとうございます。アルティマターボさんでした。

さあさあ FM 日立ランチボックス月曜日音羽彩がお送りしてます。皆さんからいただいたメッセージをねご紹介する楽しみな時間だよ日産レパードアルティマターボさんが記事のつがいの写真を送ってくれたんですけど、これあの色がいっぱい入ってて、あの頭が赤い、あ頭が赤くて 顔が赤いで模様がいろいろ綺麗になってるのがオスくんですよね。確かオスくんがなんかこうきらびやかにしてメスを誘ってるみたいな、なんか鳴き声はねよく聞けてキーンキーンって聞こえるんだけどねあ、キジがいるなと思うんだけど、私も単品でキジっていうのは見たことはあるんですけど、こうやって2匹揃ってるところを見たことっていうのはなかったんで、こうやってこうなまるでねあのキジの、 あのメスとあのキラビア、メスは普通の茶色なんですよね。でなんかこうキジ違ったらごめんなさい。でオスの顔が赤い、オスくん背中はね青っぽい感じだけどもね、オスくんがなんかこう本当にすり寄ってってなんかナンパしてるような、ね、そんな感じなの。こんな2匹だよね一緒に揃ってるの見たことなかったから私びっくりしちゃいました。見せてくださってありがとうございます。でニーサレパートアルティマターボさんはふるさと日立検定のお答えも届いてますからねお預かりします。ありがとうございました。続いてラジオネームリーゼントマンさんいただきました。

0: ありがとうございます。あやさん2つ目のリーゼントマンです。ということでリーさん今日もありがとうございます。月曜2個のアイス情報、2個のアイス情報が来ました。アイスが食べてね、もうさあひんやりっていう季節ですよね。1個目はクーポンを使ってちょっとお得に買いました。はい、アイスの実完熟マンゴー味ですよ。私これ食べたことあるかもね、本当にマンゴーって感じで美味しいですよね。2個目はチョコサクサク雪見大福です。ということで、チョコがつぶつぶで入っててサクサクする雪見大福っていうのもあるんですね。なんか和と洋がミックスされてチョコ、絶対大福にチョコも合いますよね。あ、美味しそうだ。で、パッケージも水色でなんかちょっと夏仕様みたいな感じがする私はサクサクチョコレートがギリギリ歯の隙間に入らなかったから良かったです。笑い笑い画像を送りますということで、私スキッパだから絶対みっちり入りそうだけれども、そういう細かさがあるっていう、細かい粒があるっていうことかなでも美味しそうです、ね、今日はアイスの実完熟マンゴー味とチョコサクサク雪見大福届きました。リーさんありがとうございました。ラジオネームはなはなさんいただいてます。ありがとうございます。あやちゃんこんにちは、はなはなです。ということではなはなさんこんにちは。朝から暖かく暑く感じるようになりました。もう日中は暑いですよね。もうね、気温22度まで上がってきてますよ。早いかなと思いつつ、熱中症対策として水分を意識して取りたいと思います。そうですね、私もこう話しながらも少しずつ水分を取ってて、ちょっとからこう乾燥する前にやっぱ取んないとっていうのはありますからね、気をつけて水分補給していきましょう。これから汗もかくとね、塩分も必要です。7月29日に鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来の DVD& ブルーレイの発売が決定しました。おー、パチパチパチ、はなはなさんはもう待ってましたっていう感じですかね。もういっぱいいっぱい映画館では見てると思うんですけど、やっぱ DVD だと止めてもう一回確認したり、まだ戻して、あ、ここのシーンこうだったのか、こういう表情かとか確認して味わうこともできますから、なんか自分だけのものになっていいですよね。とても嬉しいのですが、各サイトから特典がつくので決めるのに相当悩みました。そうなんだ、いろんなサイトで特典が違うんだ。ノンスケールフィギュアをどうしてもお迎えしたくてアニプレックスさんにしました。ということで、無限列車編の時もアニプレックスさんでした。この時は煉獄さんと赤座のキャラファイングラフ品高品質、高品位デジタル印刷と、あと炭治郎と義勇さんのテチテチマスコット、そんなのもテチテチマスコットも可愛すぎて声出ましたそうなんだ、テチテチマスコット見てみたい。分かってらっしゃる、分かってらっしゃる、それはファンからね言うと、もう分かってらっしゃるねっていう感じのテチテチ感なんだね可愛いだろうな。今から届くのが楽しみですということでいただいています。で、テレビで鬼舞ジムザンまで放送されました。炭治郎が沼の鬼に対して、二の肩水車を使った時のエフェクトを見た時、無限上で村田さんが使ったのを思い出しました。村田さんって時々ね、こういいところを抑えてくれますよねなかなかこう陰ながら人気のキャラじゃないかなと思いますけれどもね、いろんな特典付きで結局どれにするのかな、ね、また教えてください。でいっぱい味わってください。ラジオネームはなはなさんありがとうございました。そしてラジオネームビートレスやすしさんいただきました。ありがとうございます。先週お休みだったけどね、今日はふるさと日立検定のお答えが届いております。ありがとうございます。そしてバラの写真送ってくれたんですね。庭のつるバラ羽衣が開花したので添付しました。羽衣届いた、また見せていただいた、昨年もね見せていただきましたよね。切り花にした方が花持ちがいいようなので、家中に一輪差しに飾って楽しんでいます。他のつるバラも続々開花しておりますが、花期が短いので良い写真が撮れないのが残念です。これからも楽しい放送よろしくお願いしますということで、ピンク色のとってもね可憐な羽衣のお写真、つるバラが届きました。季節ですね。やすしさんありがとうございます。
1: 川久保秀和です。
2: 牧ひろかです。
1: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 突然ですが川久保さん、
1: はい、
2: あなたならどっち？
1: すか急に。
2: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
1: 言えないかな。
2: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
1: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋キャロットスタジオから生放送でお送りしています。
3: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、

知事出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

さあ11時30分から生放送でお届けしてまいりました FM 日立ランチボックス。月曜日はいつものこんな感じの太田和彩が生放送でお届けしてまいりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。メッセージもまだまだ届いてますのでね、ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム孫9人の実地9さんからいただきましたよ。おっと増えてるぞこれ。彩さんどうもですということで、実地さんどうもです。先週金曜日9番目の孫が誕生しましたよ。やったー、おめでとうございます。孫8人の実地から孫9人の実地にレベルアップだ。女の子で母子ともに健康です。お疲れ様でしたね。まさか9人の孫とはかっこ笑い、めでたいめでたいということで、めでたいですね。ね、名前も全部忘れないでしっかり覚えてね、全部言えて、ね、いつまでも言えるように元気でいなくちゃね、じっちゃんね、おばあちゃんもね、ご夫婦一緒で元気でいてね。おめでとうございます。で、2通目もいただいてるので先にご紹介しようね。孫9人のじっち孫9、孫9さんから孫9の9は Q&A の9ね。最初の孫9人は9人だけどね。で、花水木いつ聞いてもうるってくるっていうことで、花水木聞いてね、うるっとしていただきました。ありがとうございました。お聞きいただきまして、ね、こうやってメッセージで反応があると嬉しいのね。孫9人本当におめでとうございます。これからもね、孫を見ていかなくちゃいけんからね、元気でいてください。ありがとうございます。嬉しいね。ラジオネーム幸せを運ぶ飛脚のしんいちさんです。ありがとうございます。あいさんこんにちは。しんさんこんにちは。先週は大人の修学旅行をしてきましたよということで、山にね、落ち着いたから山にこもってくるかなって言ってましたよね。東照宮、輪王寺、二荒山神社、二荒さん神社、小学生の修学旅行も来ていました。あ、もう修学旅行の季節なんだね。で、輪王寺でお焚き上げをしていた僧侶がお焚き上げをしていた僧侶が鼻血を出すアクシデントがあり驚き。やだ、ちょっと何考えてたの。集中してたのかな。宿泊先は最上階の角部屋で良かったです。あら、いいところにお泊まりできたんですね。最上階だってスイート。もちろん今時普通のオールインクルーシブ、食べ放題飲み放題でしたっていう、いやオールインクルーシブいいじゃないですか。いい時間過ごしましたね。おいらはチェックアウト後約3時間で仕事に行くというスケジュールでした。わー忙しい中でもね、休めて命の選択、気持ちの選択になったかな。リフレッシュに行ったのか疲れに行ったのかということでまあ、ね、美味しかった記憶をね、取って、それを糧に忙しさを頑張って乗り越えてください。鬼怒川駅前の町中華で羽根付き餃子が食べられてよかったです。町中華たまんないですよね。ある条件が揃った時だけパリパリ羽根付きができるそうです。ということで羽根付きだったんですね。おめでとうございます。いやパリパリって私も大好きね。しんさん旅のね、記憶と僧侶鼻血はほんとびっくりだね。大丈夫ってなるけどね。ありがとうございました。ラジオネームまゆさんいただきました。ありがとうございます。あいさんこんにちは、まゆです。ということで、オープニングミーシャの曲がかかり嬉しかったです。やった、まゆさん聞いててくれた、そして放送中にメールくれたの嬉しい、ありがとうございます。お聞きいただいた、もうね、皆さんからね、こうどこどこ行ってきたよとか、誰のコンサート行ってきたよって聞くと、もう、あ、そういえば最近かけてないな、聞きたいなってなっちゃうのよね。ね、いい曲でしたね。なんか爽やかでね、私あれ好きだな。ミーシャいいですね、力をもらえます、今日も頑張ろうって思いますということで、嬉しいメッセージだ、ありがとうございます。ラジオネームまゆさんでした。ラジオネームなにぬねのんてぃさんいただきました。ふるさと日立検定の答え届きました。ポストカードも届いたよということで、おとといは、運動レク、その後は体育館周辺のゴミ拾いしました。土曜日には就労、今週の土曜日には就労でラグビー、日立サンネクサスの応援あります。当然出店する予定です。またカフェでは期間限定で抹茶ラテ発売中です。暮らし応援商品券も8月末まで使います。ご来店お待ちしておりますということで、ぜひ皆さんね、美味しいカフェしてください。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんでした。ふるさと日立検定のお答えもね、お預かりします。ラジオネーム何、うん、違う、

でさ、今紹介した、あやちゃんこんにちはパニニーということで、今日は汗だくのゆきですということでゆきさんいただきました。仕事で使う耳型を取るために銀座に来ております。うわ銀座、外は灼熱の太陽と銀座暑いだろうね。アスファルトに囲まれ逃げ場を求めデパートに用もないのに入っています。その方がいいよね、避難した方がね。時間まで F1 のアストロンマーティングホンダのドライバーフェルナンド アロンソ御用達のパスタ屋さんでパスタを使おうと思います。へえ、耳の中に異物を入れるのはとっても嫌なんですが仕事で使うので仕方がありません。頑張って作ってください。終わったら自分へのご褒美に新橋でいっぱいやって帰ろうと思います。楽しんで。銀座からは以上です。ということで銀座からゆきさんでした。かけながらもいろいろ読んじゃう。まずインフォメーションです。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会開催されています。今大会関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指し熱戦を繰り広げています。 JWAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中です。放送は午前9時45分から JWAY 地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。ということでインフォメーションをお届けしました。さあこの後の FM 日立の番組ご紹介しましょう。この後午後4時から、午後4時じゃないよその前にあるよ、午後1時30分から、この放送終わったあと1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。そして午後4時からは夕焼け小焼けアフターフォーですよ。今日のパーソナリティダリアです。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、午後6時30分からは君と30ミニッツお送りします。どちらもパーソナリティは倉田きみ子がお送りします。この後も 82.2 メガヘルツパニニー FM 日立でお楽しみください。ということでエンディングはね、木村カエラさんのリルラリルハを聞きながらのお別れとなりますけれども、本当に暑いし今週もすごく暑い日続きそう。特に今日は暑いみたいですから、水分補給しっかりして熱中症ね油断しないでしっかりと体をいたわってあげて無理のないように生活ね送って、1週間もまた元気に乗り切って来週も皆さんとお話をしたいと思います私も体調気をつけて過ごそう、みんなも気をつけましょう、お付き合いいただきましてありがとうございました。しっかり栄養も補給してくださいね。ランチボックス月曜日、太田はあやでした。また来週です。バイバイ。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ、今回の日立地域ブランド認定品は日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩庭春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのはお湯と海の宿と、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔して

0: っていますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩谷さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年。春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違うところですね。
0: あ、そうですか。今はね、本当に目の前が海っていう感じですけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやった
0: り、野球ができるほどの砂浜があったんですか。
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけど、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: 建て替えてからは30年ですね、ほぼ
0: 30年。はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、ね、
0: そのかじめ湯と萩谷さん、萩谷旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？
1: かじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、あらめって言うんですよ。
0: アラメ
1: で昆布化の海藻です、それをこの地方ではカジメという呼び方をしてるんですね、あの学名で言うと、カジメっていうのは別にあるんですよ、親族みたいな形で、ですけどアラメです、正確にはここで取れてる
0: の、この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか？
1: カジメはあんまり取れてないんですよ、本物のカジメっていうのは。でほぼアラメが大半、でそれをみんなカジメって言ってるんですね。
0: まあ、皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているアモノというイメージがあるんですか？
1: そうです。
0: はあ、でもそもそもは、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか？
1: もともとはね、畑の肥料、それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、すごくあの地域の人たちが、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として。でまあその後は実際にはね、化学肥料が今度できて、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、あまり最近は取らなくなってきたって、でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから。
0: それに注目をしたということで、それはどれぐらい前の話なんですか？
1: それはね、カジメ湯を復活させた時ですので、40年前ですか。
0: 40年前。
1: それで、あの復活させた時に、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として生かせないかなと。あと、まあ、お風呂の方はお風呂の方で、あの肌がすべすべしてね、温まるということなんで、もう少しお風呂の方も、もう少しこういろいろ日立のおもてなしの湯として、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました。それがきっかけで、かじめ湯の方は、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、今焼き石の湯と、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ。
0: かじめうどんができる前にかじめの湯で、その前には塩湯っていうのが、
1: 塩湯が、あのおもてなしの湯としては存在したんですけども、消滅しちゃったんです。実は40年前にはもうほぼなくなっちゃった、でその後ですね、復活させたのかじめ湯最初で、
0: なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういう風にしてやられてたんですか？
1: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、

0: あの天秤棒で担いで、はい、で波打ち際からそれを作って、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、は
1: い、実際に人力で運んでた
0: と、そうですね、
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからそのかじめをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういうふうにして入れるんですか、かじめを入れるの。
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたかじめ、うん、基本的にはあの乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれをまあ茹で上げてエキスを出して、その煮汁って言うんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね。
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみた、なんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね。
0: 初めはかじめの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。かじめそのものは、うん、まあ味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域ではあの材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、それで佃煮だったらいいだろうということでやってみたら、お客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのかじめ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン
0: かじめパン、
1: で
0: これは朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: ほう、じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますんで、まあ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか、
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、 そのかじめうどん、日立市地域ブランド認定品になっております、かじめうどんなんですが、はい、乾麺としてね、あの商品化されていますが、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、少し緑っぽいのかなという感じに、
0: うん、そうですね、
1: この黒い点々がいわゆるかじめなんですか。
0: です、
1: はい、かなり見た目インパクトありますね、
0: ええ、
1: これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からあのこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよくわかりまして、はい、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、でもできないことはねえんじゃねえかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、
1: はい、
0: 繋がらなくてどんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれは売れない、っていうことで、さすがにうどん屋さんもも
1: う嫌になっちゃったもうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって言われちゃった、
1: はい、
0: でそれまでに考えられるようなつながらない、
1: はい、
0: 落面しちゃう、その原因としては20項目くらい列挙して、
1: はい、
0: それを一つ一つ潰していったんですが、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、
1: はい、
0: ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが、はい、水分の調整なんですよ。でうどん屋さんは自分のところにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていう、それがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうまくいった。
1: 普通のその製麺にプラスかじめが入ってることでの水分量の違いがあったっていうこと
0: で、そうなんですね、そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたら、この商品はできなかったっていうこと、
0: そうです、
1: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのねかじめうどんということなんですが、旅館の方でもお食事で出されてるということで、どんな風にして食べるのがおすすめなんですか。
0: あのザルですね、やっぱり、
1: ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか。

0: とね、喉越しはいいですね。あとコシがありますね。
1: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
0: よく分かります。
1: で、茹で時間も結構短いですよね。
0: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
1: はい。で、お泊りに なられた方にはお土産として渡されている、
0: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
1: そうですか。お客様からはどんな声がありますか？
0: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
1: ここにしかない。
0: そうですね。ね、風邪また食べに行きますとかね。
1: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよ ね、ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますかじめうどん手にしていただければなと思います。では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
0: 日立の、ま、名物かじめっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今回は日立市地域ブランド認定品のかじめうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお、今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田公子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、汗ばむ日も増えてきましたが、そろそろ熱中症が心配な時期になりましたね。
1: そうですね。日本ではまあ一番暑い7月や8月はもちろんですけれども、その前の5月6月でも熱中症で救急搬送される方が出ますので、油断禁物ですよね。
0: うん、体が季節の変化についていけないってことでしょうか。
1: うん、それもあるでしょうし、まあ、今は高齢の方が多いので気温の変化に体が鈍感になっていてですね、まあ、気がついたら具合が悪くなっていたということも多いようですね。まあ、熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
0: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
1: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
0: はい、
1: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、まあ、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、
0: はい、
1: 暑い郊外にいる時ばかり気をつけないで家の中でも注意が必要ということですね。
0: 高齢の方には切実ですよね。
1: うん、
0: しかもエアコンは欠かせませんね。
1: そうですね。最近のエアコンはね、だいぶ性能が良くなりましたので、まあ、もし田舎にですね、ご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、まあ、経済的に余裕があればですけども、最新のエアコンプレゼントするのも親孝行だと思いますよ。
0: ちょっとまだ私には高いかもしれないです。
1: はい、そういう方はですね、ぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
0: はい、それなら私もできそうですね。
1: この番組でも何度か取り上げましたが、まあ、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね。
0: うん、
1: 湿度も関係しますし、
0: はい、
1: まあ、風が当たるかどうかなど、まあ、その人がいる環境にも左右あります。
0: うんうん、
1: そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
0: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
1: はい、ウェブから登録すると、まあ、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね。
0: うん、
1: また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、
0: はい、
1: まあ、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には、特に保護者の方などにですね、こういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
0: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

き出し、差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
4: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊

0: 日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は、株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない。
0: あるよね、
1: やっぱ湿度かな、ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつ良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもうあえみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのは、この後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、き
0: っとそうであろうと、鉄棒を見ると回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: 予想しました、
1: はい、
0: それで条件反射でございます、
1: はい
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、
1: うん、
0: スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はい、

0: スガキヤのラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます。
1: え、それは愛知県民の方が？
0: だからスガキヤってこっちの方ないじゃない。
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、たくさん。
0: スガキヤってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね。
1: もう吸い込まれるように食べちゃう。
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できな い, いそういうことでしょ。
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、ま
0: あ、最近はね、
1: はい、
0: スガキヤもちょっと値段が上がったりしたので ね,、
1: まあ、ね, ね、ま
0: あ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たんだ。
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、ね、
0: あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: すごい、シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね。もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、うん、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、うん、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね,
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりします。やめてください、ダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、ローザエクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね, ねもう触りたい方は買っていただいて、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね,
0: ね、はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇

見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん熊本の方ですけど、
2: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
2: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
2: はい、
1: いやもう思ったほどね、
2: はい、
1: 体はついてってないですよ。
2: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
2: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
2: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
2: はい、
1: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
2: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
2: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね。だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
2: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
1: だから運転してるじゃない、
2: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
2: うん、滑った。
1: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
2: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってるって。そしたらくるくる回っちゃうよね。
2: 回っちゃうってこと逆らってる？逆らってる。
1: 止まるのか。止まるの。
2: 止まるんだ。
1: あ、そうなの、
2: うんうんうん、
1: これでいいの。
2: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
2: 右に行って左に切るから。
1: あ、そうなの、
2: うん、まあ、今日暑い、まあ、まあいい、暑いですからね、まあ、
1: ちょっと私は頭が回ってないん
2: で、うん、大丈夫。あの、今日暑いですからね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
2: は
1: い、
2: なかなかね、そうです、
1: はい、
2: はい、
1: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
2: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
2: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
2: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
2: はい、ありがとうございます。
1: 相方から、
2: うん、
1: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです。多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
2: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
2: 読みます、はい、もうちょっと行きましょう、はい、
1: それが何度か繰り返されるわけです、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
2: はい、
1: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、
2: うん、
1: ラジオをね、
2: うん、
1: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
2: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
2: 聞いてない、
1: ラジオに集中してると、
2: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
2: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように。
1: そうで、はい、そのねって言う、うん、言ってくださる方側の耳は、
2: はい、
1: イヤホンつけてないんだ、
2: う
1: ん、
2: なるほど、うん、
1: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
2: はい、うん、思いますね。
1: ね、ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
2: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
2: しょうね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: それは怒られますわ。
2: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
1: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから。
2: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言ってだけだ
2: なって感じだからね。
1: なるほど、聞いてる風で聞いてないってことですよね、
2: は
1: い、
2: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: うん、ああ言うの、
2: 条件反射でもはいって、全部はい。
1: あ、そうなの。
2: はいがあんま聞いたことない全部はい。
1: で、まあ、今いいや、
2: はい、
1: で気持ちのいいはいだとしよう。
2: 気持ちのいいはいです。
1: で、それで、
2: はい、
1: ちゃんとそのはいって言って、
2: うん、
1: 中身は伴うわけ。
2: 全然伴ってないです
1: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ。
2: 返事はすごい、返事ご立派。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 全く行動は伴ってない、ってない
2: 、はい、
1: 大問題じゃないですか。
2: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ、別に夫婦のことですから、
1: はい、
2: はい、
1: あ、そう
2: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
1: 何も言ってないですよ、
2: 誰も言ってません今今誰も言ってない。
1: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
2: 確かに今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
2: 私はどうしたんでしょうね。
1: 私何も言ってないですよ、
2: まあ、今日暑いですからね。
1: いや、あなたの条件反射でしょ
2: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
2: はい、お水飲んだり ね、アイス食べたり、
1: ね、
2: はい、
1: 福もっちゃんです、
2: はい、
1: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、
2: うん、
1: チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
2: はい、
1: テレビ中継が始まると、
2: はい、
1: チャンネルを変えます。
2: え、
1: 普通見るよね。 だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、はい、見るよね。
2: 変えるの？
1: なぜなら、うん、自分が見ると負ける確率が高いんです。
2: なるほど。
1: チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
2: なるほど。そうか、そういうのってあるの？私もね、昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
1: 関係ないけどね、
2: ないと思うんですけど、まあね、でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
1: あ、そう、はい、あ、そう、はい、なるほどね、はい、それも愛かな、
2: はい、
1: 神戸の文パパです。はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私もわかんないんですけども、はい、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、はいはい、9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますということで、うん、あ、そういうね、特殊な番号ね、
2: はいはいはい、
1: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
2: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
1: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
2: は
1: い、
2: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
2: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方ですね。
2: あ、本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
2: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
1: いや初めて聞きました。
2: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか。
1: 車両番号、
2: ね、車両番号どこに見てみよう、ね、帰り。
1: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だった
2: ね。あれ本当だ、
1: あるのかな、
2: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね。
1: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識した時、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
2: あ、なるほど、
1: なるほど、
2: はいはいはい、
1: ね、うん、
2: 嫌だからとかじゃなくて、ね、
1: 嫌じゃない、
2: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込ん
2: じ
1: ゃう、はい、条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、うんうん、話したい自分とさ、
2: はい、
1: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない？
2: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか？結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
1: うんうんうん、
2: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、
1: うんうんうん、
2: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりささっと済ませたいかも。
1: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ？
2: いないね本当だ誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
2: 本当ですね、
1: なんかそういう印象あるんですけど、はい、間違ってないですか？
2: はい、間違ってないですいないですね。
1: いないですよね、
2: はい、心配無用で、
1: 心配、
2: はい、心配、心配無用、はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょうか、
2: はい、
1: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
2: はい、これは分かるな、好きなキャラク
1: ターね、見つけるとってことだよね。
2: はい、
1: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
2: そうですね、いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
1: たまごっち今
2: 大ブームになってるの知らないですか？
1: 今、
2: もちろん今です。
1: 90年代だよ
2: 今の話です。もう超大ブームで、ちっちゃいお菓子、ラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: あ、そう、
2: 大行列で全然買えない。大ブームになってるの、全然つい見かけたら買っちゃう。あ、はい、
1: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
2: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
2: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう、
2: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
2: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターには

0: あるんですよ、はい、
1: 引き続きメッセージお待ちしております、
0: ね、はい、届いてます。
1: アドレス、
0: はい、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お

0: の方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛仙会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない。あの、はい、分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいイメージですね。
2: そうですね、
1: で、あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
2: はい、

0: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、はい、これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの、もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、はい、ひときわすごいの。だから釣り上げたら、はい、船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどもね。
1: ねえ、そこでなあ、なんですね。
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: ちょっと、
1: はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。おかしいですよ、
0: マキヒロカさん。
1: そうだよなあってね。
0: ねえ、大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、グッグッグッ引かれる感じがある、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
1: はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、
1: ま
0: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、うん、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、はい、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね、うん、でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、うん、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、
1: はい、
0: うん、ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょうね。あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、あの実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも身、うん、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: そのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね、美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あ、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラニでした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだった ったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
2: 分かる分かる、
1: 50%ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、ね、でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃ う、もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなっ て。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね。
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかねって。
1: それね、私もお酒は見たことない、ね、お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うんうん、そうなのか ね、あんのか、うん、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね
0: プロ級、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょう、ねね、まあでもなんかこの気持ちわかります。
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばあのテレビとか見てて、テレビは大画面じゃないですか。なので、その老眼とかあんま関係ないけども、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね、摂取することが大切になってくるんです。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。大阪府の70歳女性の方、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくりしました。

0: くりずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。あ、
1: ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね、まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、大きさは小豆ぐらいの感じですかね、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、水で飲んでみます。
0: 水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね、まあ1日2粒なら全然続けやすいですね、特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣。

0: は2回目
1: そうですよ ね,
0: そうだよね。なんかシスのチームはね、いろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけど
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことですよ。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
1: から、ね、っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです、はいはい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというね、ドラマ今私も見てますけども、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の

0: 薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時計の針は午後4時を回りました。皆さんこんにちは。 82.2 メガヘルツ FM 日立、ここからの時間は夕焼け小焼けアフターフォー。今日のお相手は月曜日パーソナリティのダリアです。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオからこの後5時50分までの生放送、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、それでは今日5月18日月曜日アフターフォーコーナーのご紹介です。4時30分からは日立のトップアスリート、44分からはゲストコーナー、そして5時台からは日立からのお知らせ、天気予報、さらに交通情報と今日も日立市の情報をたっぷり詰め込んでお送りする生放送番組、夕焼け小焼けアフターフォー。この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

それでは早速この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。5月12日の民生委員・児童委員の日に合わせ、日立市内12カ所の施設や店舗で街頭キャンペーンが行われました。民生委員・児童委員は厚生労働大臣の委嘱を受け、福祉全般に関わる相談や支援を行うボランティアです。日頃の活動では、地域住民が抱える生活上の悩みや困りごとを解決するため、行政への橋渡しや専門機関の紹介などを行っています。日立市では現在11地区でおよそ350人の委員が活動しています。この日は日立市内の駅前やスーパー、公共施設などで啓発活動が行われました。このうち JR 大三河駅前では、南部地区民生委員・児童委員協議会のメンバーらが駅の利用者にチラシを配って活動を PR。 メンバーの一人は、生活の多様化や孤立化など福祉的な課題

は年々変化しています。生活の困りごとはぜひ気軽に相談してほしいですと話していました。次です。13日、東海村産業情報プラザアイビルで料理教室が開催されました。体験型テラちゃん食堂が送るお料理教室と題したこの教室は、地域住民の交流を深める場として日本原子力発電が開催したものです。今年4月に完成したばかりの東海村産業情報プラザの中にあるアイビルシェアキッチンを利用、アイビルシェアキッチンを使用して、今月から毎月水曜日に開催が予定されています。初回となるこの日は、村内在住の料理家鈴木恵美さんが講師となり、お弁当レシピを紹介、8人が参加しました。鈴木さんは、お弁当は見た目の工夫で一気に華やかになると話し、タコ型のウインナーや花の形にしたハム、マスキングテープでピックを作るなど、お弁当を彩る方法について紹介しました。また餃子の皮で器を作り、チーズ焼きを油で揚げずにトースターで唐揚げを作るといった調理方法についても説明。参加者らは時短につながる工夫などを学びながらお弁当を完成させました。料理教室は来年3月末まで開催が予定されており、誰でも参加することができます。次です。自転車の安全な利用と交通ルールの遵守を呼びかけるため、15日、勝田駅東口にある駐輪場で街頭キャンペーンが行われました。今年4月から導入された青切符制度により、自転車の交通違反に対しても従来の指導・警告に加え、新たに反則金が課されるようになっています。この日、勝田駅東口にある駐輪場で、ひたちなか警察署やひたちなか市交通安全協会の会員らが参加し、自転車の交通違反に反則金と書かれたチラシや反射材などの啓発品を配布しました。自転車の交通違反があった場合、原則現場での指導・警告となりますが、ながらスマホなど交通事故につながる危険な行為は直ちに反則金を課される青切符の交付、飲酒運転や煽り運転といった悪質な違反は刑事手続きの対象となる赤切符が交付されます。キャンペーンの参加者は駐輪場の利用者に自転車の安全な利用を呼びかけました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日のお昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: 郎です。
1: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
0: します。
1: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
0: せよ。
1: 京太郎のどうだろう。
0: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
1: 無料ですよ。
0: 見てね。
1: 聞いてね。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアスです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は午後4時10分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。なお常磐道上下線各所で工事作業などのため車線規制を行っています。通行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号は上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。国道245号もこちらも上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運転をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運転をしています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。

倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

さて時刻は4時14分を回りました。皆さん改めましてこんにちは。さあ茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております夕焼け小焼けアフターフォー。さあ今日は5月18日月曜日、パーソナリティダリアでお届けしてまいります。さて、週末なんですけれども、それぞれの地域で学校の運動会もしくは中学校の体育祭など行われたようです。あれ小学校の運動会5月はなんとなくわかるんですが、中学校の体育祭って9月とかじゃなかったっけかってずっと思ってたんですけれども、最近では、中学校の運動会も5月に行われているようですね。某中学校のね、ちょうど国道6号の脇を走ってるところなんですけれども、グラウンドにずっとねあのテントがもうスタンバイされていて、あれこれってなんだっけ、あれ中学校だよね、何か防災訓練のイベントだっけって聞いたら体育祭だったということでね、あそうだったんだ、今は秋に運動会体育祭っていうのもうそういうのも通用しなくなってきたかもしれませんね。今スタッフと話したところなんですけれども、さあということでいいお天気もですねいよいよ今週の半ばからですね、雲が多くなってきて木曜日雨の予報が出てきました。この後ですね今週は半ばからググッと気温が下がる、今は暑いと思いますけれども、今週の半ばから20度を下回るような、日立市内でもそういったねちょっと肌寒いお天気になります。暑いから寒いに変わっていくのでね、皆さん体調管理に気をつけていただきたいと思います。さあそれではですね今日のメッセージテーマ発表いたしましょう。先週の月曜日に発表した通りです。以上春の花ということで皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。春もう初夏になってきてるんですけれどもね、これからの初夏の花でもいいでしょう。皆さんからのお花メッセージお待ちしております。お出かけ先で見つけた素敵な花壇、それからですね、桜だけじゃなくてそうツツジとかもね、見ごろのところの写真を収めた方もいらっしゃると思います。ぜひですねメールの方にそのお写真添付して見せていただきたいと思いますよ。さあ皆さんからのメッセージの宛先はメールアドレス数字の8222アットマークをつけて fm.jp、こちらでお待ちしております。さあそれではですね届いておりますメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームこちら方が一番乗りです。何ぬれのんてぃさんありがとうございました。それでは行きましょう。ダリアさん番組スタッフの皆さんこんにちは、ブラボーでございます。夕方の生放送お疲れさまんです。さあ春の花といえばやっぱネモフィラでしょうね。そうですね、やっぱりネモフィラこの人気に火をつけたのはねここ茨城ですよね。4年前に日立海浜公園で実物を見て以来ずっと見てません。早く書体を持って、そうかいつか見に行きたいなと思います。自分一人で見るのは本当にもったいないですよね。親しい人、お友達、家族誰かと一緒に行かなきゃつまらない、そうですよね。日立海浜公園のネモフィラということで挙げていただきました。ありがとうございます。桜の時期が終わってすぐにねネモフィラの時期が始まるように最近はなってきたように思います。さあ桜が終わってゴールデンウィークまでずっと待ってたのがもうすぐねもうネモフィラ開いてますよということで立て続けに春の花だよりがやってきますよね。そして何ぬねオンティさんからねたくさんリクエストいただいております。その中でですね実は先週、成田健さんのああ電子戦隊デンジマンおかけしたんですけれども前回聞き逃しちゃったということで今回はリターンマッチでよろしくお願いしますと

0: いただいてるんです。でもね、違う曲がかかっちゃうかもしれない、後ほどお答えしたいと思います。ありがとうございました。さて続いては、こちらの方どうしようかな。なんかね、お花じゃなくって花咲きガニ、カニの花が開いてるみたいな写真もらってるんです。紹介しちゃいますね、先週リクエストをいただきました谷村由美さんの一番大好きだった今日、ね、おかけしますよ。ダリアさんこんにちは。滋賀県大津市在住のコキアスさん、週末に夫の、出張に同行して日立テラス座スクエアに宿泊してきました。念願のメキコでカニピラフを食べましたというカニピラフのお花メッセージありがとうございました。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ荘はFM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: 夕焼け小焼けアフター4。

時刻は4時20分を回っています。この時間は FM 日立インフォメーションをお届けします。はじめに勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話0246-651126 0246-65 のいい風呂までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。次に23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。ここまで FM 日立インフォメーションをお届けいたしました。次に茨城県からのお知らせ、この時間お伝えします。茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは約900種類9000株の春バラが咲き誇り1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では

アルバラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど、特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続いて、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。ここまで茨城県からのお知らせをお伝えしました。

さあ流れてるナンバーは上白石萌歌さんがアデュー名義で、流れておりますブルーアワー、この曲をお届けしております。それではこの曲に乗せて日立のトップアスリートをご紹介しましょう。今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いします。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。3月初旬には神奈川県で開催された秦野招待中学生交流野球大会に出場し、県外の様々なチームとの対戦を通して戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々

0: 練習に励んでいます。さあ今日5月18日月曜日登場するのは新3年生でキャプテンの磯野龍さんです。日立のトップアスリートはこの後 CM の後すぐです。お楽しみに。お届けしたナンバーは上白石萌歌でブルーアワーでした。
1: CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生でキャプテンショートの磯野龍さんにお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、それでは早速質問していきます。磯野さん、軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: はい、私は小学3年生から兄の影響で始めました。
2: はい、小学3年生からお兄さんがいらっしゃるんですね。
3: はい、
2: はい、お兄さんも野球をやっていたということで楽しそうだったなとか、そんな風に、それともこう自然に始めちゃったっていう感じでしょうか。
3: 楽しそうだなと思って、自分の意思で始めました。
2: はい、わかりました。さあ、この軟式野球の魅力っていうのは磯野さんどこにあると思うんでしょうか。
3: 軟式野球の魅力は試合の中での熱戦が魅力だと思います。
2: 試合の中での熱戦。
3: はい、
2: そうですか。軟式野球の中で、ご自分に求められているものは何でしょうか。
3: 打撃面だと思います。
2: 打撃面、
3: 自分は力不足なのでもっと力をつけていきたいなと思います。
2: はい、大きなヒットとか打ってみたいと、ホームランとか
3: 打ってみたいですね。
2: そうですね、
3: 憧れです。
2: 憧れです。ありがとうございます。さあ、今までの中で一番の思い出に残ってる試合ということなんですけれども、熱戦が面白いとおっしゃっていましたけれども、そんな熱戦とか過去に記憶に残ってる試合、どんな試合でしたか。
3: 昨年の新人戦で準決勝の試合の時、はい、4対2の熱戦が記憶にあります。
2: はい、ちょっと中学校の軟式野球っていうのは公式の試合ですと何回まで今やってるんですか。
3: 公式ですと9回ですが、軟式野球は7回で、
2: はい、7回で、
3: はい、
2: はい、ということは7回まで
3: ギリギリまでやりました。
2: ギリギリまで、どういった流れだったんでしょうか。最後のイニングまでその点差だったんですか。
3: 最初の初回、はい、最初2点取られて、もう負けそうだなと思ったんですけど、徐々に1点、1点ずつ取って、
2: はい、
3: 4対2まで逆転し、
2: あ、
3: そうなんですね、そのまま粘り強く勝ち取った。
2: 勝ち取ったと。そうですか。どうでした、その時の気持ちは。
3: 決勝で勝ってやるぞって、闘志が燃えたような、
2: 行ってやるぞと、はい、そんな気持ちなんですね。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ご自分の持ち味についてお伺いしてみたいと思います。磯野さんの、野球での自分の持ち味は何だと思いますか。
3: はい、自分のポジションはショートというところやって、ショートは守備力が大事なので、はい、守備力を磨いて、守備力がチームの中の持ち味、自分の持ち味です。
2: はい、自信ありますか。
3: めっちゃ自信あります。
2: めっちゃ自信あります。そうなんですか。次の質問なんですけれども、磯野さんのその持ち味にさらに磨きをかけるための課題とか、それからですね、練習方法とか、どんなことをやっていますか。
3: 友達を誘ってノックを打ってもらったり、
2: はいはい、
3: 自分の家とかでボール使ってゴロ取り、基本を徹底してやってみます、
2: はい、あ、そうなんですね。その時にはご自分一人なんですか。
3: 一人でやってます。
2: あ、そうなんですか。親御さんも手伝ってくれるとか、そんなことは、
3: まあ、たまに手伝いますけど、もういなくてもいても自分からやっていくっていう感じです、
2: うんうん、そうなんですね。さあ、磯野さんの

0: ですね、試合前のリラックス方法はどんな方法なんでしょうか。
1: はい、試合行く前は家で音楽を聴いたり、そのバスの中で人と友達と話して笑い合ったりすることでリラックスをしています。
0: そうなんですね、
1: はい。
0: バスだと、どんなところまで遠い、一番遠いところでどこまで行きました。
1: ここから北茨城まで来ました。
0: あ、そうだったんですね。そうすると大体バスで、はい、混んでる可能性もあるから1時間ぐらい。
1: そうですね、
0: ね、その間とかおしゃべりしたいとか、はい、割とそういう時間って楽しいですか。
1: 楽しいです、
0: はい。どんな話をするんですか、皆さんで。
1: 最近あったこととか、
0: ええ、
1: あと、まあ試合があるので、試合の雰囲気作りどうやっていくかとか、
0: はい、
1: みんなで話し合ってます。
0: そうですか、キャプテンですからね。
1: はい、
0: はい。さあ、それではですね、前半最後の質問となってしまいました。日立市立助川中学校軟式野球部のPR をお願いします。
1: はい、助川中学校の PR は、相手を声で圧倒し勢いのまま勝利をつかむチームです。
0: はい、声の勢いということで、今チームは何名なんですか。
1: 今19名で活動しています。
0: はい、すごい圧がありそうですね。はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺っています。ではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺っています。それではここからは学校生活についてお話をお伺いしましょう。磯野さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
2: はい、自分が好きな科目は体育が好きです。
1: 体育ですね、
2: はい、はい、スポーツを通して、人間関係を築けることから体育が好きになりました。
1: はい、人間関係を築ける、それも大切なことですよね。
2: はい、
1: はい、好きな科目が体育ということなんですけれども、その他に学校生活でどんな時間が好きですか？
2: 助川中学校は、昼休みといった15分間の休憩があるんですけど、はい、そこで外に遊び、スポーツしに行ったり参加したりする時間が好きです。
1: はいはい、15分っていうのはどうですか？長いですか？短いですか？
2: いや、短いですね。
1: あっという間に終わっちゃいますね。はい、それでは磯野さん、部活が休みの日っていうのはどんな風にして過ごしているんですか？
2: はい、部活が休みの日は友達と野球をしたり、一人で家でゲームをしたりすることが好きです。
1: はい、ということでリラックスできますか？
2: リラックスできます。
1: リラックスできます。はい、ですね、磯野さんの、趣味または特技っていうのはありますか？
2: はい、趣味からなんですけど、はい、趣味は音楽聴くことは、空いてる時間に映画を見ることが好きで、特技は、人とのコミュニケーションが得意かなと思います。
1: はい、人とのコミュニケーションが得意ということでね、特技ということでやっぱりキャプテンならではのお答えだと思います。さあ、趣味なんですけれども、どんな音楽を聴いてらっしゃるんですか？
2: J-POP の中で、最近でいうミセスグリーンアップルさんなどと、そういう、みんなが知ってるようなアーティストが好きです。
1: そうですか。
2: はい、
1: 学校で何か音楽の時間に歌ったりとかすることもあるんですか？
2: あります。
1: そうですか。どんな歌を歌ったりするんですか？
2: 外国の歌だったり。
1: お、そうなんだ。
2: はい、童謡だったり、いろんな分野の曲を歌ったりします。
1: すごく幅が広いですね。そうです。一人じゃなくて皆さんと歌うわけですけれどもね。はい、ありがとうございました。さあ、磯野さんのですね、好きな言葉っていうのはどんな言葉でしょうか？
2: はい、好きな言葉は四字熟語で、万里一句という四字熟語です。
1: 万里一句、はい、はい、なぜそれを選んだんですか？
2: まず意味からなんですけども、意味は一つの目標を見失わずにひたむきに励み続けるという意味なんです。
1: はい、
2: なので野球や勉強においても努力し続けるということで、この万里一句が好きになりました。
1: はい、心に留めておいてで頑張っていらっしゃるということなんですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、次の質問なんですけれども、磯野さん自身ご自分で性格をどういうふうに分析されていらっしゃいますでしょうか？
2: はい、真面目で明るいと思います。
1: 真面目で明るい。
2: はい、
1: はい、リーダーシップは取れます。
2: たくさん
1: たくさん取れます。
2: たくさん取れます。
1: はい、19名まとめてね、ご自分も含めてですけど、
2: はい、
1: 19名まとめるってとても大変だと思いますけれどもね、頑張っていただきたいと思います。
2: はい、
1: さあ、磯野さん、今会ってみたい人はいますか？それはどうしてですか？
2: 今現在プロ野球選手である万波選手、
1: はい、お、万波中正選手。
2: はい、
1: はい、
2: で、理由として肩の強さと打撃に憧れたからです。
1: はい、打撃に憧れた。確かにその通りですよね。
2: はい、
1: 身体能力が非常に高い選手ですのでね、会ってみたいって、どんな話してみたいですか？
2: リラックス方法だったり、どんな練習をしてるのかが気になりますね。
1: はい、そうですね。はい、やっぱりプロですから、そんな話も聞いてみたいですよね。
2: はい、
1: はい、それでは続けての質問です。磯野さんのですね、今後の抱負をお聞かせください。
2: はい、中学校最後なので総体で全てを、今までの練習全てを発揮し、受験勉強を欠かさず文武両道を図っていきたいです。
1: 文武両道を。
2: はい、
1: さあ、それでは最後の質問となってしまいました。 はい、磯野さんのですね将来の夢を聞かせてください。
2: はい、将来の夢、今現在は決まっていないんですけど、はい、これから中3高校といって夢を見つけていきたいなと思ってます。あ、
1: これから夢を見つけていく、はい、ということで、はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生キャプテンでショートの磯野龍さんにお話を伺いました。磯野さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
2: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
3: シンガーソングライターの茜座愛美瑠です。毎週金曜深夜25時からオンエア中の夢

のモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのモナイズラウンジへご来店ください。

0: さあ、それでは時刻は4時44分です。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております、夕焼け小焼けアフターフォー。さあ、ここからの時間はゲストの方をお招きしてお話をお伺いします。今日は日立市都市整備課公園係大和田さんです。大和田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それでは早速、本日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、本日は令和8年度花いっぱいコンクールの参加団体募集に関するお知らせに伺いました。
0: はい、ということで令和8年度花いっぱいコンクール参加団体の募集ということなんですね。はい、はい、これはどういったコンクールなんですか。
1: はい、このコンクールは5月の日立市緑化月間に合わせて町内会や子ども会、小中学校や幼稚園、保育園など花壇作りを行っている団体を対象に地域の緑化推進を目的として行っています。
0: はい、これは毎年開かれているものなんでしょうか。
1: はい、こちらは毎年実施しているものになります。
0: はい、さあ、この花いっぱいコンクール、一般の企業やそれからですね、福祉団体施設でも参加できるんですか。
1: はい、こちらは、敷地内だけではなく、敷地の中ではなく道路に面しているなど、はい、市民の方々に広くお見せしている花壇を作られている団体さんである場合は参加ができます。
0: なるほど。ということは道路に面してなくて、その中ほどにある事業所だったりする場合は、
1: ちょっと厳しいなっていうところが
0: ちょっと厳しい、はい、たくさんの方に見てもらうために道路に面している、ね、はい、市民の方々に広くお見せできる場所を、花壇を作っている場合参加できるということなんですね。
1: はい、
0: さあ、この花壇の広さなんですけれども、これは決まった大きさとかあるんですか。
1: まあ、こちら花壇の広さについては特に規定はないんですけども、プランターだけといったような場合はちょっと参加ができないというふうになっております。
0: プランターだけでは参加できない。
1: はい、
0: はい、プランターたくさんっていう場合も、
1: まあ、今回はちょっとプランターだけ、あくまで花壇を対象としているので。
0: あ、花壇だけ。
1: はい、
0: はい、わかりました。さあ、これはですね、賞はあるんですか。
1: あ、そうですね、参加していただいた団体さん皆さんに賞が受賞できますので、たくさん参加していただければと思います。
0: そうなんですね。はい、それではこの申し込み方法を教えてください。
1: 参加申し込み書に必要事項を記入の上、メールまたは郵送、ファックス、いずれかの方法によりご申し込みください。直接都市整備課に提出することも可能です。
0: はい、
1: 申し込み書は都市整備課の窓口または日立市ホームページからダウンロードができます。
0: はい、日立市のホームページからもダウンロードできますということでね、直接お越しいただくなくても、こちらの方からダウンロードをしてお持ちすることもできますね。
1: はい、
0: はい、それではですね、この申し込みの受付期間を教えてください。
1: はい、参加申し込み期間は5月の1日から、7月の3日金曜日まで受付の方をしております。
0: あ、じゃあもうすでに始まってる。
1: はい、すでに開始しております。
0: そういうことなんですね。実際に今ですね、申し込み団体としてどのくらい、申し込み数ありますか。
1: 現時点でだいたい5団体さんほどもう参加の申し込みの方はされておりますので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 毎年参加されている団体の方もいらっしゃると思いますけど、新規の事業者さんとか団体さん欲しいですね。
1: そうですね、ちょっと去年も、少し団体さんあったんですけど、今年も新しい、さらに新しい団体さんが来てくれれば幸いです。
0: そうですか。これ団体さんの数の上限どのくらいなんですか。
1: 上限は特に決まっておりませんので。
0: あ、そうなんですね。
1: たくさん参加していただければと思います。
0: はい、わかりました。さあ、この募集に合わせまして行う関連イベントがあるそうなんですけれども。
1: はい、はい、参加団体の募集に合わせて5月23日土曜日に午前9時から10時の間、はい、市役所大屋根広場でコンクール参加団体さん

0: を対象に花苗の配布を行います。
1: はい、
0: 当日はコンクール参加申し込みも受け付けておりますので申し込み用紙をお持ちください。
1: あ、なるほど。大屋根広場に行って、あ、これなんか

0: 必ず申し込み用紙をお持ちいただきたいということなんですね。当日雨が降っちゃったとかそういった場合どうなりますか？
1: じゃあ、あの屋根がございますので、まあまあ、屋根の下の方で実施の方はしますので、
0: はい、
1: まあ、天気は
0: 関係ない、
1: はい、
0: 関係ない、
1: 開催いたします。
0: 確かにそうですね、はい、大屋根広場のこの下の方で行いますので、はい、まあ、当日で雨の場合でも行いますということで、改めてご紹介いたします。この5月23日土曜日午前9時から10時の時間、市役所大屋根広場でコンクール参加団体を対象に花の苗の配布を行います。さあ、この花の苗なんですけれども、どんなものがあるかちょっと教えてください。
1: はい、こちらはサルビアやマリーゴールド、はい、うん、日日草など合計8種類の花苗をご用意しております。
0: 合計8種類、
1: はい、
0: だいたいイメージとしてこれ夏の花っていう感じがしますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、これから植えていただくものですので、夏の花をチョイスさせていただきました。
0: はい、これは数に限りがありますよね。
1: はい、
0: はい、
1: 今1団体さんあたり40株を目安に、
0: はい
1: はい、配布の方をしており、
0: 1団体あたり40株、
1: はい、
0: 40株結構ありますよね。はい、持ち帰るのもね、気をつけていただきたいと思います。当日もしね、ギラギラ太陽が照りつける場合は車の中に置きっぱなしとか長時間入れてるとちょっと心配になりますよね。
1: まあ、早めにちょっとこう出してあげて水とかをあげていただければと思います。
0: そうですね、はい、ということで、目安として1団体40本、の花の苗をご用意しているということなのでね、ぜひよろしくお願いいたします。なくなり次第終了ですね。
1: はい、
0: はい、さあ、それでは大和田さん、最後に詳細をもう一度お願いします。
1: はい、令和8年度日立市花いっぱいコンクールの参加団体を募集しています。7月3日金曜日までに参加申込書に必要事項を記入の上お申し込みください。申込書は都市整備課の窓口または日立市ホームページからダウンロードできます。また5月23日土曜日午前9時から10時の時間、市役所大屋根広場でコンクール参加団体を対象に花苗の配布を行います。当日はコンクールの申し込みも受け付けますので、参加申し込み書をお持ちください。
0: はい、ありがとうございました。大和田さんは花を育てたとかそんな学校とかの経験はありますか？
1: まあ、今まであんまりなかったんですけども、昨年もこの花いっぱいコンクールの開催の方に携わるさせていただきまして、
0: はいはい、
1: まあ、その時に私もちょっと種から花を育てたんですけども。
0: あ、そうなんですか。はい、はい、
1: こうまあ枯れちゃったやつもあったんですけども、まあ、こう丁寧にこう肥料とかあげたり草むすりしたで、だんだんこう大きく成長してくれるのを見てすごい大変だけどすごい嬉しい気持ちになりました。
0: じゃあ参加する方と同じ気持ちになれたということなんですよね。はい、私も子どもの時に花いっぱいコンクールって学校単位で参加する時には生徒一人一人に鉢植えのサルビアとかそんなの配られたんです。だいぶ前の話なんですけれどもね、それで夏休み持ち帰ってでサルビアの花は中をツンと取って実は蜜が飲めるんですよでそのうち蜜を舐めるための花になってしまって親が大変怒っておりましてそんなことがありました。さあ、令和8年度日立市花いっぱいコンクールということで参加団体の皆さんを募集しています。期限はですねもうすでに5月1日からですね申し込み始まってますが7月3日金曜日までとなっております。そしてですね今度の土曜日です。5月23日午前9時から10時の時間、日立市役所大屋根広場、ここでですねコンクールに参加していただいている団体の皆さん対象にですね花の苗を配ります。当日はですねコンクールの申し込みを受け付けますのでぜひ参加申し込み書をお持ちいただきたいと思います。さ、最後の最後に、じゃあ大和田さんの方に、振りますけれども何か一言ありましたら皆さんに市民の皆さんにメッセージをよろしくお願いします。
1: はい、まあ、私も今までちょっと花を育てるっていう経験はなかったんですけども、まあ、去年花を育ててみて、難しいんですけどもやっぱりこう元気に育っていく様子を見てすごい楽しくて今年もやってみようっていう風な気持ちに今今年もやりたいっていう風な思いになっております。
0: はい、
1: ですので、まあ、皆さんにも今までやったことはないけどちょっと今回やってみようかなっていう思ってる方はぜひ参加していただいて花を育てていただければ幸いです。
0: なんか花に教わるっていうこともありますよね。この子は日当たりがいい

0: ところ好きなんだとか、お水いっぱい飲むんだねとか、そんな声をかけながらとかありますよね。
1: そうですね、もう元気、いろいろこう鼻がちょっとこうしおれてたら水いっぱいかけて元気になってくれようと思いながらこうやったりとか、ちょっとやっぱりこう何か作業するときはちょっとこう気持ち、ですね、寄り添いながらこう面倒を見てる気持ちでちょっとやらせていただいてます、
0: はい、そうですよね。ということでね、ひと夏の体験というのもね、ぜひいいかもしれません。今回も令和8年度日立市花いっぱいコンクール、皆さんの参加をお待ちしております。今日は日立市都市整備課公園係の大和田さんにお話をお伺いしました。大和田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間。日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 湘南ベース。

0: あるからハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。

て時刻の方は午後5時を回りました。さあ、茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております夕焼け小焼けアフターフォー、今日月曜日のパーソナリティダリアでお届けしております。さて、先ほどですねメッセージをお読みいたしました。カニの花が咲いてるよってメッセージにですねカニピラフと、それもですね茨城は、メヒコにありますカニピラフを食べました、あのお写真をいただいております。本当に美味しそう、お腹がすごいグーグー空いてまいりました。滋賀県大津市のコキアさん、メッセージいただきましてありがとうございます。週末にですね夫の出張に同行して日立テラスタスクエアに宿泊してました。今はどちらにいらっしゃるんでしょうかね。日立はどうでしたか。メヒコでカニピラフということなんですけれども、あのメヒコってお店すごいですよね。フラミンゴとかさ、あのなんだっけ、あとモンキー、それから水族館っていろんなあの食事をしながら動物が楽しめる、そんな本当にユニークなね、レストランなんですけれども、念願のメヒコでカニピラフということなんですけれども、飾ってあったのじゃないのね、あの水族館なのかな、それとも、ちょっと足を伸ばして水戸のフラミンゴなのかな、どっちなのかな。ちょっと来たかったななんて思いながら、メッセージをお読みしております。先週ですねコキアさんからリクエストいただいておりましたナンバー早速おかけしたいと思います。私も大好きな谷村由美さんのナンバーで一番大好きだった

おかけしたナンバーはラジオネームコキアさんからのリクエスト曲、谷村由美で一番大好きだった、お届けいたしました。さあ、ということで一番大好きだった私の花カーネーションね、実は母の日にいただいた鉢物なんですけれども、この鉢植えを前にねもらって枯らしてしまったから悔しくって、今年こそはですね来年も咲かせたいなと思ってね、いろいろ調べました。どうやって手入れしたらいいのかなっていうことで、この鉢植えね、なんとカーネーションさんは日当たりが良くて風通しの良いところが大好きということで、いつもずっと玄関に置きっぱーにしてたんですね。それが良くなかったで、時間を見てはですね、例えば朝起きてご飯を食べて、ね、その後に片付けをした後に外にね、今ちょうど、ね、初夏の日差しがさんさんと降り注いでる、そこにですね置こうと思ったんですよ。で、後でよく調べたら急に出さないで、急に日向に出すんじゃなくて半日陰、ちょっと日陰のあるところに置いてあげて、だんだんに慣らしてあげないと葉っぱが日焼けしちゃうんですって私らと同じですね。葉っぱが日焼けしちゃうから、傷んじゃうから、急に眩しいところに出してはいけない、少しずつ慣らしが必要なんですね。なんか人間と一緒ですよね、カーネーション本当に。それでお水はどのくらいあげたらいいのっていうことなんですけれども、ちょっと土にね指をつけてみてください。で、湿ってる状態であればまだまだ大丈夫なんですが、乾いてきたあたりで水をたっぷりあげてくださいね。優しすぎる愛情で弱ってしまうので、急にね日向が好きなんで、やい日向って、お水が好きなんで、はい水ドボタボタは、それはいけないんだそうです、ね。土の表面が乾いてからしっかりあげるくらいで

OK です。あともう一つすんごい大事なことがあるんですけれども、終わった花ってあるじゃないですか、鉢植えの中で終わった花そのままにしてませんか。これですね、花をそのままにしておくと例えばカビの生える、ね、材料になってしまったりするんで病気の元になってしまうので、もう気がついたらカット、ハサミでちょんとカットしてあげてください。でそのカットする目安なんですけれども、カーネーションの場合、ずっと咲いてると真ん中よく見てみると蝶々のね触角みたいなビヨーンってアホ毛みたいなのが出てくるんですよ。でそれっておしべらしいんですけれども、そのビヨーンって出てきたところをそのタイミングでカットしてあげるといいんだそうです。もう花が終わりですよというサインなんだそうですね。終わった花を摘む花がら摘み、これをやるとですね、なんとですね、次から次から新しいつぼみが出てくるんですね。ということで次世代育成にもなるかもしれません。ただ、花の時期もある程度のシーズンが終わるともうつぼみも出てこなくなるんで、それをだいたい3分の1ぐらいにカットしちゃうんですって。チャカチャカチャカチャカチャカチャカとカットしてあげると、でそこからですね、例えば肥料をあげたりするとまた次につぼみがね不思議出てくるんだそうですよ。その勢いでまた来年も育てれば、ね、あ、去年あげた母の日のカーネーションまた育ててくれてるんだな、ね、家族もきっと喜ぶと思うんです。皆さんの手元にですね、手元に玄関にカーネーションの鉢植えなどないでしょうかね。ぜひですね、よかったら来年も同じ素敵な花を咲かせてあげたらいいなと思っています。さあ、ということで今日のメッセージテーマは春の花ということなんですけども、もちろんこれからの初夏の花のお話でも結構です。皆さんからのメッセージお待ちしております。これからの見どころ、花の旅ね、ぜひいいと思いませんか。皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス数字の8222アットマークをつけて fmhitachi.jp、 こちらで皆さんからのメッセージダリアがお待ちしておりますよ。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: ガウワウラジオオンミュージックバード、ガウです。ガウワウラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。

時刻は5時13分です。ここからの時間は日立市のお知らせをお伝えします。はじめに、高齢者肺炎球菌予防接種費用一部助成のお知らせです。対象は日立市民の方で、高齢者肺炎球菌予防接種を一度も接種したことがない方のうち、65歳以上の方、または60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害があり、医師が認めた方です。

助成額は3000円。生活保護受給者は無料です。なお、自己負担額については、予約時に医療機関にご確認ください。お申し込みは、マイナンバーカードなど、住所、生年月日の確認できるものを持って、直接医療機関にお申し込みください。なお、65歳の方で、市外の医療機関での接種を希望する方は、事前に健康づくり推進課へご連絡ください。お問い合わせは、健康づくり推進課、電話0294-21-3300までお願いします。以上、高齢者肺炎球菌予防接種費用一部助成のお知らせでした。次に、完全予約制無料健康審査実施のお知らせです。1年に1回完全予約制無料の健康審査を受診しましょう。対象は40歳以上で、国民健康保険、後期高齢者医療保険のいずれかに加入している方、または生活保護を受けている方、16歳から39歳で、職場などで健診を受ける機会のない方です。健診期間は、集団健診が5月22日金曜日から12月23日水曜日まで、医療機関健診は6月1日月曜日から来年2月12日金曜日まで。受診方法は、5月上旬に郵送される健診受診券をご確認ください。なお、対象となる方で受診券が届かない方は、広報日立5月号に掲載の QR コードから申請してください。がん検診を一緒に受診できるセット検診もあります。50歳から74歳で国保の方は、健康審査と胃がん、大腸がん検診などを一緒にできるセット検診の申し込みができます。また40歳から47歳で社会保険に加入している方は、保険証の種類によっては集団検診やセット検診を受けられる場合があります。加入している医療保険者にお問い合わせの上、市のホームページをご覧ください。お問い合わせは、健康づくり推進課、電話0294-21-3300までお願いします。以上、完全予約制無料健康審査実施のお知らせでした。続いて、人間ドック脳ドック検診費用補助申請受付中のお知らせです。国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方が、人間ドック脳ドックを受診する場合に、検診費用の一部を補助します。対象は、40歳以上で受診日に国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方。人間ドックは、令和8年度中に市の集団健診や医療機関健診を受診しない方。脳ドックは、令和6年、令和7年度に脳ドックの補助を受けていない方。前年度までに保険料の未納がない方です。補助上限額は1万7000円です。お申し込みは、まず検診機関へドックの予約をしてください。次に、受診月の3ヶ月前の月末までに、市のホームページ、国民健康保険課各支所の

をいずれかで申請してください。受信月の前の月に届く補助決定通知書を持って健診機関で受診してください。お問い合わせは国民健康保険課、国民健康保険加入者の方は内線260-260番、後期高齢者医療保険加入者の方は内線205-205番までお願いします。以上、人間ドック脳ドック検診費用補助申請受付中のお知らせでした。おしまいに、5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際は事前に各医療機関へ電話でお問い合わせください。内科小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353、または電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。外科は5月24日日曜日は多賀町の井上クリニック、電話0294-331253、5月31日日曜日は上根町の川端整形外科皮膚科クリニック、電話0294-335066。日曜祝日の緊急診療の受付時間は各病院医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の緊急診療のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所まで。代表電話番号0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000にお願いします。以上、この時間は日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は5時23分です。この時間は天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。はじめに概況です。高気圧に覆われ、日立市は晴れ間が広がりました。明日には高気圧の中心が東の海上に進み、その後日本の南岸沿いに前線が伸び、湿った空気が入りやすくなる予想です。今日は高気圧に覆われて、おおむね晴れの天気となる見込みです。明日は引き続き高気圧に

覆われますが、高気圧の中心が東の海上に移動し、高気圧の縁を回る南からの空気が入りやすい予想です。晴れますが雲が広がる時もあり、今日よりも気温が高くなる見込みです。それでは日立地方の天気予報です。今日これからは南の風のち南西の風で晴れでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は27度の予想です。今日午後4時までの日立市役所における最高気温は、午後3時50分に観測した 24.5 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。なお日立市には現在注意報などは発表されていません。以上、FM 日立から天気予報をお伝えしました。

さて、天気予報先ほどお伝えいたしましたけれども、今週の半ばから、曇りがち、そして木曜日には雨の予報も出ています。明日は27度の予想、いよいよ日立にも夏が来たという感じがしますけれどもね、それでは届いておりますメッセージ、その前にですね、ラジオネームなぎるねのんてぃさん、お約束のお時間となりました。いただいているメッセージたくさん、メッセージじゃないリクエストたくさんあるんですよ。電磁マンに任せろ、宇宙刑事ギャバンとかね、それからですね、ユーミンの曲が来てるんですよね、ルージュの伝言、こちらの方をおかけさせていただきます。それでは改めてご紹介しましょう。ラジオネームなにるねのんてぃさんからのリクエスト曲、荒井由実でルージュの伝言。

0: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて超死んだよ。
1: ありがったこと
0: 帰ってたもんね。
2: 多賀自動車

0: 同社工業所
1: 帰ってどうも
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

さあ時刻は午後5時30分を回っています。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送夕焼け小焼けアフターフォー。さあこの時間は JWAY からのお知らせお伝えしますね。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。さあ JWAY ではですね、準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から JWAY チデジジッチャンネル、 JWAY チデジジッチャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。私も見たいぞということで JWAY からのお知らせをお伝えいたしました。さあそれではですね、ラジオネーム車通勤さんからリクエストメッセージをいただいております。ありがとうございます。この時間まで待たせちゃって本当にごめんなさいね。今日のテーマね、春の花ということなんですけれども、やっぱり桜ですが、今綺麗に咲かせているのはバラ。バラでいろいろな種類があり、自宅にも何種類かあり綺麗に咲いています。以前の平和通りの桜とこのバラの写真を送りますといただいております。車通勤さんありがとうございます。本当に桜のトンネル、これは歩道橋から撮ったところですよね。本当に桜が皆さんを覆い隠すようにそんな風に見えますよね。桜のトンネルすごい、いつ何月何日に撮ったもんでしょうかね。ぜひ教えてください。それからバラの方なんですけれども、濃いピンクのバラです。手入れがよくされていますね。ということでバラの写真もありがとうございました。うちにもね、あの母の日つながりになっちゃうんだけど、かなり前ですよ、あのつるバラの鉢植えをいただいたものをですね、庭に直植えにしてそのまま育ててきたんですけれども、ズボラな性格だもんでね、バラって本当に手をかければかけるほど本当に綺麗に咲くなという感想がありますね。今朝ね、反省してあのチョキチョキのハサミを持っててですね、枯れた葉っぱからね、花から綺麗に取って、で手入れして、また今年のね春から、なもう四季バラなんですよ実は四季関係なく寒い冬でも咲いちゃうくらい元気なバラなんですけれども、ちょっと最近手入れを怠ってたんでね、反省したいなと思います。ラジオネーム車通勤さん、いただいたリクエスト曲、今日もすごいよ、ウインクの寂しい熱帯魚、山口百恵のパールカラーに揺れて、松山千春の旅立ち、天地真理の一人じゃないの、千賀薫の真夜中のギター、チューリップの心の旅、チューリップかけてばよかったかな、チューリップごめんなさいなかったんで、こちらの曲おかけします。実はですねディレクターとこの曲歌えるって言って歌い出した曲です。それでは聞いていただきましょう。ラジオネーム車通勤さんからのリクエストお答えします。天地真理で一人じゃないの。

0: ゲストを答えております。ラジオネーム車通勤さんからのリクエスト曲、天地真理で一人じゃないの。この曲を聴いていただきながら、ラジオネーム鉾田の広介さんのメッセージご紹介しますね。ありがとうございます。ただいま、おかえりなさい。さて、テーマを聞き逃しちゃったので、普通歌でいいですよ。普通のお便り、普通歌。今日の訪問先で出会った、これぞ鉾田ならではの光景があったもんでね。何々、ある農家さん宅で用事を済ませた後に、そこのご主人、広介商店さんは全部で何人だっけって聞くので、持ってきてくれたのが人数分のキズメロン。外側を気にしなければ普通に甘くて美味しいのにね。商売上の取引の関係を超えたところに成り立つ田舎ならではの人間関係、嬉しいもんだよって。全然キズ分かりませんよ。なんかこの写真いただいてますけどね、実は私も鉾田のメロン今いただいてる真っ最中なんですよ。いろいろありまして、なんと高級メロンをいただきました。この話はちょっと続きにさせていただこうかな、来週の、ラジオネーム鉾田の広介さん、ありがとうございました。それからコキアさん、先ほどどこのメヒコということで、メヒコは水族館のところですといただいております。ありがとうございました。はい、ということで、メヒコのねカニピラフの美味しい、何度も言っちゃいますけど、あの本店は福島県のいわき市にあるんですけれども、茨城県内に各所に美味しく食べられるメヒコの支店がございますよ。うちの近所にもあるんですけど、水族館がないし、ましてフラミンゴもいないし、それでもね、あのとっても美味しいところなんですね。近くていいねってよく言われるんですけれども、そうか、水族館だったらもちろん日立の支店での方ですね。ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス数字の822アットマーク fm日立.jp で、ダリアがお待ちしております。普通のお便り、普通お便りももちろん OK です。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス、
2: 目指せ関東の頂点。春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 J-WAY では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。
3: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。

0: 皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはたばる@musicbird.co.jp、 ツイッターのアカウントは@tabarumusic です。たばるラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
3: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は5時40分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは上矢板団地入り口、城南町1丁目でそれぞれ400メートル、うさぎ平、諏訪御佐路、大三家町6丁目でそれぞれ300メートル渋滞しています。国道6号下りは切り木田で400メートル、日立バイパス入り口で300メートル、田地町南で400メートル渋滞しています。国道245号上りはこの時間目立った渋滞はありません。国道245号下りです。日立港入り口で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運転をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運転をしています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力お願いします。入店時のアルコール消毒にご協力お願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートマルトからお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し

さあ時刻は5時44分エンディングのお時間となってしまいました。さあそれでは届いておりますメッセージ、日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。ダリアさんこんにちは。こんにちは。本日のメッセージテーマにふつおたですがいいですよ。80年代の夏ソングをかけながら、あいいですね、大好き。気まぐれドライブしています。井上陽水&安全地帯の夏の終わりのハーモニー、あー定番中の定番ね、いいね、稲垣純一さんの夏のクラクション最高。夏の終わりを感じさせて好きです。切ないよね、この時期に弾くのは早いですが、それと郷ひろみさんのゴールドフィンガー99はついに本日のあちいほき当たっています。何度だったですか、燃えてるんだろうか。ダリアさん本当に2億4千万ぐらいな暑さです面白い例え、あーちちあちです。夢へ向かってレッツゴーひろみです。それと春の花はやっぱりカーネーションですね。あとは芝桜ですね。ねえ、ドライブで行ってきた人本当に羨ましい。続いて、浜ちゃんありがとうございます。高萩の浜ちゃんさん、ご無沙汰しております。テーマ春の花、母の日にホームセンターでカーネーションを買ってきまして、1週間過ぎた頃から弱ってきまして、花びらを8つぐらい、切って捨てたかな。長く楽しむには日当たりの良い場所で水をたっぷり与えてと書いてありました。今親切に、それもね、あの写真でいただいてるんですけど、浜ちゃん家のそのファチューとうち全く同じだと思うんだ同じ花だ、すごいなんかね何がこういう結びつきをね与えてくれたんだろう。ラジオネーム浜ちゃん、ありがとうございました。それではこの後の FM 日立の番組ご紹介いたしましょう。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、そして6時30分からは君と30ミニッツをお送りします。パーソナリティは倉田紀美子です。この後も FM 日立の番組楽しみにお聞きください。

0: 朝藤井風のハチ公、どこに行こうハチ公、渋谷のハチ公が待ち合わせ場所で、ね、何の曲かと一瞬戸惑った方もいらっしゃると思いますけど、藤井風のハチ公、この曲を聴いていただきながら来週のメッセージテーマ発表いたします。今日ね、番組前に用意してたテーマがあったんです。変えます美味しそうなものが届いちゃったから行きましょうね、来週のテーマは茨城メロン頂点を目指せということで、皆さんの茨城メロンの好きなブランドを上げていこうということで、皆さんから茨城メロン愛を届けていただきたいと思います。あなたの茨城メロン好きなブランドは何、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はメールアドレス 822@fmhitachi.jp、 こちらでダリアがお待ちしております。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りいたしました。さあ今週は暑さから一転、肌寒い1週間となってしまいます。皆さん改めまして体調管理には気をつけていただきたいと思います。それでは来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディー

0: 素敵な時間ぜひお聞きください。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。

0: で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
3: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
4: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根四郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そしてFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんティーさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のスーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聴いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石戸さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりました。

0: ということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村浩三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので、抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますので、お名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheatarch.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294-33-6788 0294-33-6788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームのほかにご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

時刻は6時30分です。 FM 日立から君と30ミニッツスタートです。ここからの時間も倉田君子がお相手です。2026年5月18日今日も一日お疲れ様でした。皆さんはこの時間どのようにお過ごしになっているんでしょうか。今日もこの時間でほっと一息という方も、これからもう一踏ん張りという方にも、毎日いろんなことを頑張っている皆さんへお疲れ様ですの気持ちを込めて30分間お送りしていきます。何年経っても口ずさんでしまうちょっと懐かしいあの頃の歌とともに、少しでもブレイクしていただいて、皆さんのまた明日へのパワーとなりますように。君と30ミニッツ、今週もどうぞ最後までお楽しみください。

君と30ミニッツ。この番組では1980年代から2000年代前半にかけてのちょっと懐かしい頃の曲を中心にお届けしています。今週はケミストリーピーシーズオブアドリーム、南野陽子さん楽園のドア、2曲続けてお届けしました。ケミストリーのピーシーズオブアドリームは2001年の曲でした。アサヤンの超男子オーディションでおよそ2万人の中から選ばれた2人がこのケミストリーを結成されまして、この曲でデビューとなりました。この名前の由来は2人のボーカリストが生み出す音楽的化学反応に由来しているそうです。今日の1曲目、ケミストリーのピーシーズオブアドリーム、2001年の曲をお届けしました。2曲目は南野陽子さんの楽園のドア、こちらは1987年の曲でした。南野陽子さん、歌手生活40年以上ということです。この曲は映画スケバンデカの主題歌で、シングル8曲連続1位の大躍進だったそうです。1967年生まれということで、今おいくつでいらっしゃるんでしょうか。今日の2曲目、南野陽子さんの楽園のドア、1987年の曲お届けしました。

ルノグラフィティアゲハ蝶、モーニング娘。ラブマシーン、小泉今日子さん、水野ルージュ、3曲続けてお届けしました。ポルノグラフィティアゲハ蝶、2001年の曲で6枚目のシングルでした。2025年のドラマの主題歌にもなりましたので、今の子どもたちにもまた人気となりました。今日の3曲目、ポルノグラフィティアゲハ蝶、2001年の曲をお届けしました。4曲目はモーニング娘。ラブマシーン、1999年の曲でした。後藤真希さんが加入して8人体制となった時のモーニング娘。でした。ファンでない方も知っているといういわゆる社会現象にもなった1曲だと思います。今日の4曲目、モーニング娘。のラブマシーン、1999年の曲をお届けしました。5曲目は小泉今日子さん、水のルージュ、1987年の曲です。小泉さんも歌手活動40年以上ということですけれども、この年休養される発表がありましたよね。ゆっくりと休んでいただきたいと思います。今日の5曲目、小泉今日子さん、水のルージュ、1987年の曲お届けしました。

今週の君と30ミニッツいかがだったでしょうか。皆さんにとって思い出の曲はありましたでしょうか。君と30ミニッツ、この時間のお相手は倉田紀美子でした。

線。この時間は銀幕のマドンナ浅丘ルリ子さんの歌を特集します。昭和30年に日活総天然色映画第1作緑遥かにでデビューした浅丘さんは、

以後日活の看板女優の道を歩むことになります。日活アクション映画の代表的なヒロインとして小林旭の渡り鳥、流れ者、銀座マイト街の3大アクションシリーズや石原裕次郎のムードアクションシリーズ、赤いハンカチですとか夕日の丘、夜霧よ今夜もありがとうなど、ほとんどの作品で相手役を務めました。その後女優としての演技力にも磨きをかけ、終演愛の渇きでの熱演は評判を呼びました。また太平洋ひとりぼっち、水で書かれた物語、私が捨てた女、戦争と人間、告白的女優論、六名館、博士の愛した数式など話題の映画に出演。男はつらいよシリーズではマドンナのリリー役で4作に出演。キネマ旬報2006年1月下旬号の特集ではマドンナベスト10のベスト1に輝いています。一方、映画の主題歌などを中心に歌うスターとしても多くの曲を発表し、1969年の愛の化石は大ヒットしました。この時間は浅岡瑠璃子さんが20代だった1960年代の歌を集めてお送りします。題して浅岡瑠璃子20代の肖像。前半お送りする曲はまず1963年のデビュー曲、丘は花盛り。続いて東京は二人の街、石原裕次郎とのデュエットで夕日の丘、霧に消えた人、別れのビギン、教えて教えて、浜田光雄とのデュエットで伊豆の虹、思い出は小雨に濡れて、心の明かりを消さないで、石原裕次郎とのデュエットで東京さすらい歌、明日もアイス、悲恋、東京の日、拳の花咲く頃、浜田光雄とのデュエットで兄弟、そして前半のおしまいは青空さんごめんなさい。浅岡瑠璃子の歌でどうぞ。

ません。この時間は浅丘ルリ子さんが20代だった1960年代の歌を集めてお送りしています。題して浅丘ルリ子20代の肖像。後半お送りする曲は、はじめに湖畔の慕情、続いて高原に散る花、石原裕次郎とのデュエットで山の湖、芦ノ湖愛歌、島原地方の子守唄、梅の歌喧嘩、夕焼け孫歌、流れる雲、赤い涙、水色の季節、女が一人、心の裏窓、愛は一筋、愛の化石、お願い帰って、裸足の二人、そして愛し続けて。浅丘ルリ子さんの歌でどうぞ。

悲しみの涙が、あの人の幸せに心を濡らしたとき、それを人は愛と呼ぶのでしょうか。孤独が私の胸にあふれたとき、それを人は愛と呼ぶのでしょうか。お願い、教えてあなた。愛するって、愛するって耐えること。

わずかな時の違いに会えなかった夜、そんな間違いでありますように。涙より悲しいぬくもりが私のものだった全てを消してゆくか。海の風の中に耳を傾けながら小さくうずくまっていた愛の風。

レモンティーはあなたとの口づけの香りなのに、今はそれを口に含むたびに涙がにじみます。あなたに会いたい、会ってもっとあなたのことを知りたい。さよならの言葉だと私たちの恋が終わるなんて。

スター名曲選。この時間は浅丘ルリ子さんが20代だった1960年代の歌を集めて、浅丘ルリ子20代の肖像と題してお送りいたしました。後半は湖畔の慕情からただいまの愛し続けてまでをお聞きいただきました。スター名曲選、ご案内は田中みどりでした。

JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring. And tomorrow, Boxing Day here in Japan. And for a reason, usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK. But here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に

白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました、今夜はこの白井義雄の功績、そして、彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 K. Sabian and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、

食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for All

0: これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、あれな、ね、
1: あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキ中段入ってま、あ、ない、入って、あ、

てない。あ、そうですか。どうもすいません。ありがとうございます。いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます
1: 。 Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。 リンさん、メッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃでん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and weather.
2: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く九州から東北にかけては真夏日になるところが多い。

0: でしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ、全力少年、タイムトラックス。

0: 人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業する時にみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してる時に、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェストウィズ・ストロングセナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格

試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しです、ということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そして、まあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All.

性が全てを失い、世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All

Bob Dylan like a Rolling Stone. Time tracks music for all. この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です、今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。 Charles Kelly、 Hillary Scott and David、Haywood。 タイムトラックスメガメガマンデー。

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

설정 전부터 후렴이 빠지 후드 이라냐 빠지 시아리아 빠지 시간세 흑그다 보디냐 보디냐 친다

パンチ、おっとやりゃパンチ、やりゃさらパンチで返せ、福田ボディだ、ボディだ、チンだ。

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。Earth, Wind, and Fire. That's the way of the world. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌詞にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に居酒屋の

大将に沖縄石垣を紹介されていったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're all alone, it's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

たくさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SEMI17 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンカズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Time Tracks Music for All。 この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディ

0: オ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド

0: くみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、はい、まあゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか？
2: 超楽しかったです。緑になりました、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね、なんかね、
1: ありましたね、緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか？
0: なんか普段からのイメージが、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、
3: うん、それは嬉しい、確かに。
0: でも色合いもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
1: はい、自分でも自分かなと思いました、
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですねなかなかヒットしているという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか？
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと？
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか？
1: はい、はい、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
3: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女、
3: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
3: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか？
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から？
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: ア
0: イズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。
1: シーサー、
0: そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、うん、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。

0: スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
1: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
2: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃ
2: なんとすごい、ね、沖縄でも瞬きが。
0: え、この辺りのファンのことは来週アルシちゃんに詳しく聞いておこうか。
2: はい、お願いします、は
1: い、お願いします。
2: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
3: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めまして、まばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供、お供、お供、
0: 承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい。高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯。
4: ビール違う。
2: あんまり美味しくない。あ、
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: けど、そう、麦、そうだね。
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦。あんま喧嘩しないんだから、だから。
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドです。よろしくお願いします。はい、
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする。気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある、
4: はい、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うんうんうん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いいな。

0: そうなんです、そう親戚の方からなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
1: うわ
2: 最高じゃん。
0: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
2: 九州ね、明太子美味しいもんね。
0: はい、はい、すごい美味しい。
2: 素晴らしい。
1: いいな、
3: いいな。
2: は
3: い、
2: さあ次いいなと言って海ちゃん行きますか。さ
3: 海はですねやっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
2: 唐揚げ
3: はいそこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、
0: うんうんうん、
3: スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行ってその時に堂々と白米ありますかって聞いたところ、うん、あのあないですみたいに言われてないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました
1: ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
3: 確かに確かに、
0: うん、白米を頼んだのね、
3: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
3: う
2: ん、
3: そうですそうですそうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: う
2: ん、
3: なかったですよ
2: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
0: はいはい、前回です今週は、
3: 前回
0: です、
2: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
1: ねうん、私は、うん、サバ味噌。
2: サバ味噌渋いのも来ましたね。
0: 好き、
1: あのあんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: ねえ
2: ーえー、
3: なんで
1: 結構楽屋とかでも、
3: うん、あ確かに
1: お米食べずに
2: あの魚食べてる。サバ味噌食べてんの。
3: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
1: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど、
0: あ、ね、絶対にね。
1: そう
0: 確かに分かるよ、でも気持ち
1: 分かるやんな、
0: めっちゃ分かる、
1: ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うんうん、あのサバ味噌定食がもう
3: 美味しいよな、
1: 定番
0: 定番です。
2: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうな、うん、
3: いいところ行くね。
1: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ鮭もそう、
1: なんか進む、ご飯が進む、
2: え普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、しっかりとハエと
3: ハエと
1: しなむ程度です。
2: なるほど、たしなむ程度です。だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね、うん、
3: めっちゃ美味しいです
0: 、おすすめ。
2: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
3: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
3: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
3: やばい、
0: お手間ではなく
3: て、ね、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうなん、え、毎日、
3: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ご対面
3: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そうね、
3: 言われて、その発想があったのかと、その道があったのかって。
2: あ、
3: なるほど、
2: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
0: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
3: 唐揚げ盛りみたいな、
1: クマの形した唐揚げの、唐揚げ、
3: そう、スタッフさんが
2: ありそう。でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
3: はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね。
3: 美味しいですよ。
2: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: うん、
2: 割と
0: 上位だ。
2: 上位ですね。
0: やった、
3: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、県外ですね、
1: みんなまだ知らないんだな。
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、鮭サーモンとかはあるかな。
1: あ、やっぱり
3: そっちか、鮭フレークとか美味しいですね。
0: そうなんだ、それはそう。
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
0: ありますね、食べるラー油とかもあります
2: ね。あ、食べるんだそういうの。
3: あ、じゃあ海苔玉が好き。
1: 塗り玉
0: わかるわかる
1: よ、うん、ね、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
3: うん、はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
3: やだ確かに、
1: 万博
0: 一番最年少なんですか
3: 一応ね、はい、
2: あのちなみにですね、
3: はい、
2: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
3: はい、
2: 今月の初頭にちょっとある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
3: はい、そうでした、そうでした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました。
0: ありがとうございます。
3: 初めて、
0: まばたきの写真集です。
2: これはでもほら、中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
0: ね、

0: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、うわちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
1: あいいですか、はい、で私でもありますよ。
0: あじゃあ海ちゃんから感想いこうか。
1: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: う
1: ん、
2: 私ゴールデンウィークね、
1: もう何200人、
0: うん、おすごい、
1: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
0: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
0: みんなの顔しか見えない
1: 今日事件があったんですけど、うん、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
0: おーおーおー
1: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
0: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
1: はい、
0: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
1: はい、
0: マシロちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、うんうんうん、すごいみんないい感想をくれて、
0: なんかそうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
1: 言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、
0: あ、本当、確かにそれは言えるね、
3: はい、
0: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
3: はい、ね、すごくほっとしました。
0: あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛い、
2: もうとにかく
1: 間違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
2: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
2: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、表紙とか水着なんですけど、うんうん、その後とかもそのワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
0: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、内部収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
0: 感じがしましたよ、
1: うん、
3: そんな見解
1: もうあれ、
2: 嬉しい、
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、タワーレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
1: はい、
2: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
2: 撮っていただきたい、
0: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、
0: はい、ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ、
2: 海だけなんです
0: あ、そっか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
3: はい、こんばんは。
1: こんばんは、
2: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
2: おー、一緒じゃない、
3: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました、
1: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩、
0: あの、まあ、味がついて
3: る、塩
0: やっぱ渋いな、
1: 新しいシンプルイザベースですか。
3: 塩、
0: マシネーと呼ばれるだけありますね
3: 結構普通じゃないですか、塩。
0: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
1: っていう
3: ね、
1: うん、美味しい
3: よな、添えてありますよね、
0: うん、そうそう、あれは、あ、なるほど、塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな、
0: うん、言って
1: るね、なんか瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です
0: それが好きだと、
1: それが好きです。
0: あ、なんだろう、
1: なんだろう、
3: タルタル、
1: タルタル系の、生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
0: へぇ、
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
3: 謎の、
0: まあ、でも美味しそうだね、それね、
1: はい、
3: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
2: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: へぇ、
0: 渋、スカッといくわけだ。
2: はい、
0: なるほど。

0: タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
1: ああそうなんだ。
0: すぐに
2: 胃がね。そう大事だから。
0: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
2: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。大根おろしとか
2: いいね。
1: いいの言いますね。
0: はい、
2: めっちゃいい、
0: ね、好きですね。結構さっぱり、
1: まあ、唐揚げもねそれぞれ食べ方があるのかななんて、
0: う
1: ん、
0: はい。
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
2: じゃあいきます。
1: はい、
2: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつもリアタイでなかなか見れないので翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
2: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
1: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
2: うんうんうんうん、
1: みんなそうやる？
0: いえ
3: やらない。
1: なんかね、
2: 二の猫さんだけだ。
1: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、うん、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
0: はい、
1: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
2: じゃあ食べた方がいいんですかね。
1: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
0: へ、うん、全然マヨネーズ食べない、
2: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らないって
2: 。私も
0: どうしようみたいな、まあ、
1: 無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
2: 好きですね、みんな。
1: そう
2: なんだ、いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、モモが読みます。はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
2: うん、
0: こんばんは。
2: ま
0: ばたきの皆さん、まばらじわ
2: まばらじわ。
0: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、うん、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
2: もう美味しそう。
0: これをご飯に乗せて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
2: めちゃめちゃ
0: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
1: すごいですね。
2: お腹空いてきた。細かく、ね、
1: 手間かかってるな、
2: ね、
0: ええー、
2: 悪魔的って流行りましたよね、
0: うん、流行った。
2: なんか
1: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい、
1: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気が今したな、はい、みたいな。
0: すごい
2: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて、
1: うん、
2: すごいよ。
0: すごいな。結構ちゃんと手間をかけた、
2: うん、
0: お供でした ね。
2: 真剣やね、ご飯に。
0: ね、
2: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。
1: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
2: 真剣やね。
0: 向き合ってる。
1: そうそうそうそう。
2: いかに美味しく食べ
1: る。手間暇かけて料理とかしますか。
2: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん。
1: 得意料理は？
2: タコライスです。
1: タコ、
2: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって。
0: え、トマト食べれんの？
2: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
2: 素晴らしい。でもでもなんかない
0: ないんかい、
2: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
1: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます
0: ね。うわー、すごい。
1: あの、マシュロちゃんはやる？
2: たまにやります、
0: うんうん、
1: お得意技はなんか
2: お得意技は豚汁とか。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 多いね、
2: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
1: ももちゃんは得意技は？
0: なさそう。
1: でも、
0: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
1: あ、本当に
0: 作れそう、
1: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない。
2: なんで？
0: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
1: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
1: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
2: いいな、
1: 確かに。
0: おすすめ。
1: 体に優しそうですね。
0: はい、
1: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
1: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
2: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
0: 何食べよっか。
4: くどかれクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います
1: いや、ありがとうございます。麦でね、じゃあ最後マシュルちゃん
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: 呼んで。
4: いや作らないよ、自分の分だけで。
1: ショック もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって、
1: なるほど
2: そうなんですよ、
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
2: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。さて、
0: は
2: い、ゴールデンウィーク終わりましたが、
3: は
2: い、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、こうやって帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのをうち出しまして、
4: あれを2回やったんですよね。
0: でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。2日ゴルフで
4: したね。2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
4: ゴルフでしたね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ、ゴルフ。
0: そんな感じで6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ
0: った？我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: いや、それはそうだね。
0: だからこれから、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ。
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーッて並んでると
0: 乗用車
2: ばっかりだな。
0: バスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そんなことでした。
2: はい。さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今あの京志郎さん。
2: 京志郎さんね
4: 、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、その方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
2: まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
2: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってたよ。ギターやって
2: た。ギターやってたの？
0: ギターとボーカルやってて。
2: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
4: そうだね。大体そうだよね。中心。
2: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするんでしょ。
0: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから
3: そう、
0: 業者さん並みにやって、バッチリ。
2: その化粧品は買ったの自分で？
0: 誰

0: 女性かなんかやってもらったような気がしたな。
1: な
0: んだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
1: 社長の名前を語って、
0: そうまだ桑田バンドが入る前の萩原バンドだったんだ。
1: すごい。
0: でなんかその、
1: 井上隆之バンドもあったね、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな。
1: そうなんだ。
2: 出ますね、聞いてもらいました。
1: 青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
2: はい、思い浮かべつつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
1: 見てみましょう、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村のり子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが伴奏
1: BGM やっていただく
0: という、その
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、ですね、はいはい、なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を

0: 歩いていると小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらもそのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さん作ったね。小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私できないわ。
1: コロナってかちょっとしたきっかけでね、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命の出会いがあるっていうのはね。
2: そうですね。確かにコロナの時はね、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね。
0: でもさ、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
1: よく昔のドラマであったよね。
2: あった
1: ね。
2: ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに、
2: あれでダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか。
2: 公衆電話ね。公衆電話来たね。
0: あーミャーとか泣いてるね。
1: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
0: でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さんついてきたんだって
3: ね。すぐもう戻してこい。
2: 戻せ。
1: あるある
0: あるあるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。

0: レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん、しーちゃん泣いちゃった。しーちゃん
1: 泣いちゃった。楽でしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしーちゃん。ごめんごめんごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーをね、今あーしーちゃんが泣いたら一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
2: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
2: うん、
0: クーンとか
2: 必ず泣くのっていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
2: そう、必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
0: うん、あ、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、うん、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
3: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
3: 作者は私でした。
4: はい、
2: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
3: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね
2: 昇仙峡みたいな、
0: はい、やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ロープウェイ、
0: 分かった
3: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつ、
0: ね、最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね、高いよさくらんぼ、
0: 高い高い、食べ放題、うん、さくらんぼ本当、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない。
0: アメリカン
3: ちょっと安いからね。実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
0: 全然違う、実は
2: 木を変えて、木を変えてく
0: る。本当にね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そう、
0: 佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
0: なんとかの峰とかっていうのあってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう。
2: 調べてみよう、うん、紅秀峰送ってくるよね、地元。
3: 試食しよう、今度ここで。
2: 試食しましょうね。
0: リクエストしとこう、はい、ね、はい、楽しみね、
1: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
1: ガルー、
0: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや、
0: 予想外の出来事が、
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよね、これね。
2: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。そう、もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
0: しーちゃん泣かせ、
2: あーと思ったもんね。
0: しーちゃん泣かせの声、
3: 多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると
2: 思
3: う
2: よ、ね。しーちゃんみたいになってるかもしれないね。
3: またこれやりましょうね。
2: またしーちゃん、ハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
1: わかりました。
3: またそれぞれ続きで昇仙峡
2: だった、昇仙峡、さくらんぼみたいな
0: この落差
3: このロープウェインとか言って
0: え、あの、ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、あの、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする？
2: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるのか。そうだ、それいいね。
0: うんってうなずいたんじゃないって分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか？
4: はい、あ、楽しかった
3: え、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった？は
4: い、いや、あの、かなり

0: かなりもう、 もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの
0: 一生懸命我慢し
2: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこうや
1: ってやった。ちょっとやばい。ダメ。始まった。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はいね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、は
4: い、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございまし た、
4: あました。
1: さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和と
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガルー、
1: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp までお待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安沢さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャンキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。

0: この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカウトカー映画にも出演してた藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか。自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあってそれにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたかということで、さてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーチーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけどそうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: シンデレラのラララン、ちょっときめくラララ最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関市君はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山ひろのぶ、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダムダプータさんは、あ、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉田虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 秋山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でしたね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら燃え尽きたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので早々離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスがankan@c-fm.co.jp までお金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

0: 送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と、
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年、まあ元気にやって102歳で大往生で亡くなるという、はい、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったな、煙、うん、これがやっぱりねちょっとね、うん、来ちゃったなってなった、うん、ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、はい、すぐこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、うん、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。

0: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか、何がしたいかっていうことの、僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ友達関係だったいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中では音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがある。でやっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、 本当になれないんだよねっていう、逆にあの幸せな時というかこれが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間節目をパッとあの人間っていうのは人生で迎えると、そうなんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで今後のことを考えながら次のことをどんどん考えながら逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやーすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながらそのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってんなんてこう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや本当よかった、
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱えるもうまあお二人の意見がバシバシに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、今回バシバシに作ってたみたいな。
2: はい、そうなんです。
1: あれよかったな、あのイラストとか考案したりしたの、
2: あの考案しつつ、あのもうよなもゆっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか、20年って長いぐらい。
2: あの僕と山田と男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
1: あそれは長いわ、
2: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった、いかがでしたあれ完成見て。
0: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うんうんうん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
2: あ本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
0: 手上げてくれない可能性だってありますから、
1: あ会場によっては、
0: はい、
1: シャイな方は、
2: はい、
1: なるほど、
0: 今のところ全員、
1: 今のところ
0: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな、は
0: い、びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方、
2: 新鮮でしたよね、
1: 楽しそうだった。
2: うん、
1: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした熱量は。
0: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中でいろんな思い入れもこう重なってきて、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
2: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる

0: 気持ちみたいなのがちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、うん、なんかちょっと広島の本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
0: 本当にびっくりしちゃった。
1: あ、うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけどファイナルなのかなみたいな熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてねツアーなんで、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、うんうん。
1: まあ、スーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん。
0: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
1: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ、盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、よく心温まるとかねそういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中。その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー、ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感

0: 常に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さてすみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけですみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます、すみれの新曲です、メロリー。

0: 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんやろみたいな、すぐ。だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: わありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかが結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、うん、最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんです
1: か。そうなんですよ実は。
0: は
1: で、そういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけど、リコレクト

0: なんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、
1: うんうん、
0: すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバンと歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じがした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみてパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
0: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
1: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
0: いろんなことを試しながらやってる。
1: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
0: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
1: そうですね、
0: トライアンドエラーをやるって、
1: すごく心地いいレコーディングでした。
0: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
1: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
0: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
1: そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポコポコ出てく表現が あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多く

0: かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのがアニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方がなんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとこに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、あの、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚？
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごくあの軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです、みんなに。
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、あ、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああ、なるほど。いや、これは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなと

0: いうふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、なんかその不安にいつも打ち勝つっていうなんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコ戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あこの曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好みフィーチャーリングアシュニコ、リコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

close.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるか。

もしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。でその霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。でおでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫と。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あこれぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね、まあ、プロレスなんかも特にそうですけども。で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッとくる可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター「Bring Your Love」でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、

0: 増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや、建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは

悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

ーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み

0: このお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南の選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南の選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人が

0: こうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今まあ議論になってますけれども、まあ中村敬斗選手が中に入ったり、前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、まあいろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: その南野選手ですけれども、はい、まあ、左膝、負傷中ですから、はい、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
0: は
1: い、
0: そうですね、それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
0: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、はい、いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
0: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
0: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい
0: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、 あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
0: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
1: はい、
0: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
1: はい、
0: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
1: はい、
0: その時長友選手いなくて、
1: あ、
0: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
1: そうですか。
0: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、はい、まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ね、ウィングバックのサブとか、
1: うんうん、
0: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
1: はい
0: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
1: はいはい、
0: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
1: はい、
0: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
1: はいはい、はい、
0: あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
0: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
1: はいはい、
0: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
1: そうです、ね、
0: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
1: はい
0: はい、
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩音選手ということになりますが、
0: はい、
1: 中心となる選手は鈴木彩音選手になりますか。
0: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
1: はい、
0: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
0: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
1: はいはい、
0: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
1: はい、はい、
0: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、うんうんうん、まあ、選手プラスその怪我で、
1: は
0: あ、まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか、とかあと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はいはい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどう

0: でしょ
1: う。そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないですよね代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場したそれだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
1: 私はもうさあのあいアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、どうぞ気をつけて行ってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニング
2: フィーバー

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日、

0: また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いか査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

5 by today. 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。時刻は7時を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月19日火曜日は私直視が生放送でお届けしてまいります。さて今朝も晴れておりまして、朝から太陽が眩しいです。今日はね、暑くなりそうですよ。今日の最高気温は30度の予想となっております。昨日もね、結構外歩いてるとあったかい風吹いてくるなと思ってたんですけど、昨日の午後4時までの市役所での最高気温は 24.5 度でした。もうそれよりも全然ガンとね、気温上がってしまいますので、皆様本当に水分補給など熱中症対策を忘れずにしてください。まだ全然体がね、暑さというか、っていうかまだ5月でしょ、5月なのに30度と思って今日来てびっくりしましたけれどもね、皆さん気をつけてください。エアコンとかもね、まだ掃除してないよっていう方多いと思いますけれどもね、使えるなら使った方がいいかもしれません。本日も頑張ってまいりましょう。それでは続いてのコーナーはコミュニティプラスをお届けします。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。自転車の安全な利用と交通ルールの遵守を呼びかけるため、15日勝田駅東口にある駐輪場で街頭キャンペーンが行われました。今年4月から導入された青切符制度により、自転車の交通違反に対しても従来の指導・警告に加え、新たに反則金が課されるようになっています。この日、勝田駅東口にある駐輪場で、ひたちなか警察署やひたちなか市交通安全協会の会員らが参加。

加し、自転車の交通違反に反則金と書かれたチラシや反射材などの啓発品を配布しました。自転車の交通違反があった場合、原則現場での指導・警告となりますが、ながらスマホなど交通事故につながる危険な行為は直ちに反則金を課される青切符が、飲酒運転や煽り運転といった悪質な違反は刑事手続きの対象となる赤切符が交付されます。キャンペーンの参加者は駐輪場の利用者に自転車の安全な利用を呼びかけました。次の話題です。5月12日の民生委員・児童委員の日に合わせ、日立市内12カ所の施設や店舗で街頭キャンペーンが行われました。民生委員・児童委員は厚生労働大臣の委嘱を受け、福祉全般に関わる相談や支援を行うボランティアです。日頃の活動では地域住民が抱える生活上の悩みや困りごとを解決するため、行政への橋渡しや専門機関の紹介などを行っています。日立市では現在11地区でおよそ350人の委員が活動しています。この日は日立市内の駅前やスーパー、公共施設などで啓発活動が行われました。このうち JR 大三河駅前では、南部地区民生委員・児童委員協議会のメンバーらが駅の利用者にチラシを配って活動を PR。 メンバーの一人は、生活の多様化や孤立化など福祉的な課題は年々変化しています、生活の困りごとはぜひ気軽に相談してほしいですと話していました。次の話題です。13日東海村産業情報プラザアイビルで料理教室が開催されました。体験型テラちゃん食堂が送るお料理教室と題したこの教室は、地域住民の交流を深める場として日本原子力発電が開催したものです。今年4月に完成したばかりの東海村産業情報プラザの中にあるアイビルシェアキッチンを使用して、今月から毎月水曜日に開催が予定されています。初回となるこの日は、村内在住の料理家鈴木恵美さんが講師となり、お弁当レシピを紹介、8人が参加しました。鈴木さんは、お弁当は見た目の工夫で一気に華やかになると話し、タコ型ウインナーや花の形にしたハム、マスキングテープでピックを作るなど、弁当箱を彩る方法について紹介しました。また餃子の皮で器を作り、チーズ焼きを油で揚げずにトースターで唐揚げを作るといった調理方法についても説明。参加者らは時短につながる工夫などを学びながらお弁当を完成させました。料理教室は来年3月末まで開催が予定されており、誰でも参加することができます。詳しくは日本原子力発電のホームページか公式 LINE よりご確認ください。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀の居場葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月19日火曜日は私直志が生放送でお届けしてまいります。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。まずですね、先週いただいていてちょっとご紹介できなかったメールをご紹介します。ラジオネームきなこさんよりいただいておりました。ありがとうございます。おはようございます。気持ちの良い天気です ね。先週もね気持ちが良かったですけど今日も気持ちがいい朝でした。週末は大道芸を休憩中に見に行ってきました。大勢の人たちでにぎわっていてテントブースの食もにぎわっていて美味しそうでした。あ、いいですね。食べながらね楽しいものを見るのいいですよね。足長さんと高木市中戸川地区の鯉のぼりの写真送ります。もう少し風が吹いてくれて元気よく泳いでほしかったですが、風吹くと水面の鯉のぼりが見えなくなってしまうと悩ましいです。あ、なるほどね。まず大道芸のお写真ありがとうございます。足長さんということでね、細いね棒の上に立って歩いている方なんですけれども、すごい高いですね。どのぐらいあるんでしょうねこれね。なんか一緒に写ってるテントと同じぐらいの高さがあるので、いやなんかこんなね高さで歩いたらすごく見える景色が違うんじゃないかななんて思ってしまいますけれどもね。いやすごいですよね本当にね。これに乗ってねこうずっと歩いてるわけですからね、本当すごいなと思います。そして、鯉のぼりのお写真なんですが、田んぼにねまだ田植えがされてないので水が張っていて鯉のぼりが映っているんですが、ね、風が吹くとねこう鯉のぼりが上がっちゃうから見えなくなるっていうので悩ましいということですがね。確かにそうですね。いやこれね綺麗ですね。なんかテレビで竜神峡だったかな、大橋あそこでねもうやっぱり鯉のぼりがすごいたなびいてるのを見ましたけれども、テレビでやっていて1000ぐらいあるとか言ってましたかねあれもね。いやこの時期ねもうちょっとね過ぎてしまいましたけれども、子どもの日の時期になるとね鯉のぼりがあちこちでね泳いでたりしていてとてもいい景色ですよね。ということできなこさん

メッセージありがとうございました。さてさて、もう一つご紹介しましょう。ここからはね、本日いただいているものをご紹介してまいります。ラジオネーム、孫Qさんですねありがとうございます。直視さんどうも。はいどうも。先週9人目の孫が生まれ、孫9人の実地になりました。孫9です。孫9の9が英語の9になってますおめでとうございます。すごいですね、9人目ですか。いやいやいやいや、そんで中学生の孫はテニス部に入ったそうです。お、早速ラケット買わされましたが、前と後ろでラケットが違うこと初めて知りましたわ。へーって感じで、欲しくてしゃあねえから買っちゃったダメね、ジジバカねそりゃね、欲しいって言われちゃったら買っちゃいますよね。ね、ジジバカ堪能してください子供って本当にすぐに大きくなっちゃいますからね、楽しめるうちにね、楽しんでね、孫Qさん、で、どんな練習してるのって聞くと、声出しだっつったわ声出しの練習っつうことですかね、これね。まあでも大事ですからね、入ったばっかりの時はこう応援で声を出すっていうのはね、もう応援大事ですよね、スポーツって。本当に思うんですけれども、ね、こうちょっとね、押されてるなっていう時にこう仲間の声援が聞こえてきたりするとね、よし頑張ろうみたいなね、そんな感じになると思うので、声出しはすげえ大事だと思いますよということでね、リクエストソングいただいております。エースを狙えです、大杉久美子さんのこちらね、お届けしたいと思います。ここにコートでは誰でも一人きりと書いてありますけれども、確かに一人きりですが、声は大事ですね。一人きりだけれども、やっぱりね、声援を聞くと頑張れるというのがありますね。ではお届けしましょう。エースを狙え。

0: お届けしましたのは、孫Qさんのリクエストソング、大杉久美子さんでエースを狙えでございました。いやーね、なんかすごい青空とか太陽とかなんか今日にぴったりだなと思いながら聞いてたんですけれども、いやね、こう新しく中学生とか入って部活とかね、なんかそういうの始める子とか多いのかなと思いますけれどもね。私も中学生の頃は、吹奏楽部に入っていて、そうラリちゃんとね同じ部活だったんですけれども、もう私運動ができないのでもう選択肢がなくてですね美術部か合唱か吹奏楽みたいな感じなのでね、あの文化部はそんな風になっちゃいますけれどもね、スポーツだといろいろあっていいですよね本当運動がね昔からダメなんですよ何もできないんですバスケットぐらいからシュート入るの、シュートはねなんかね入るんですよねまあそんなわけでね、メッセージとリクエストありがとうございます。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデ
1: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: メンテナンスは滑川町ポポスさんに向かい日光自動車サービスへ。
5: ブルアップル車検。
6: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
7: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時21分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは三郷料金所スマートインターチェンジで4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町で900メートル、東海村二軒茶屋で 1.1 キロ渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋南で500メートル渋滞しています。国道245号上りに目立った渋滞はありません。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル、旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

続きまして、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は7時25分を回りました。ここからはお知らせをお伝えします。まずは茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、およそ900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続いては、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。この時間はお知らせをお伝えしました。

0: コミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないずラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもないずラウンジへご来店ください。
3: 週末直前金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデー、
3: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山カノンが生放送でお送りします。
5: 聞いてね。
6: あれ車ポッコリちったカッポッチャーが。
7: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
8: 日立田尻町国道6号沿い田賀自動車工業所。
7: どうだった。
6: いやどうもよくよく見てくれて調子んだよ。
7: ありがったこと。
6: 帰ってどうもね。
8: 田賀自動車工業所
6: 帰ってどうも。
9: 京太郎です。
10: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
9: します。
10: 京太郎のどうだろう。
9: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
10: ゆっくりでお願いします。

水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。海峡です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南西の風、日中は南の風、海上では南の風やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は30度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: ガーワーラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、 ぜひ聞いてくださいね。

時刻は7時34分を回りました。ここからは今日は何の日のコーナーです。本日5月19日はボクシングの日だそうです。1952年のこの日、挑戦者白井義雄さんが世界フライ級チャンピオンのダド・マリノさんに判定勝ちし、日本初のボクシングのチャンピオンになったことから、2010年に日本プロボクシング協会が制定したそうです。他にはですね、セメントの日、1875年明治5年のこの日、日本で初めて国産のセメント、ポルトランドセメントの製造に成功したことから記念日として知られるようになりました。功績を収めたのは宇都宮三郎氏で、セメントのほか炭酸ソーダを国産化したり、電柱の防腐方法を開発したり、幅広い分野で近代技術の発展に貢献したそうです。すごいですね、いろいろ開発してますねこの方ね。出来事としてはですね、1910年ハレー彗星が太陽面を通過し地球に大接近、衝突する、酸素がなくなるなどのデマでパニックになったそうです。いやーね、今も同じようなことがあったらちょっとね、 X とかそういう SNS でデマが流れて同じようなことになりそうな感じがしますけれどもね。いや、他にはですね、1956年科学技術庁発足、初代長官は正力松太郎さんでした。1983年、今村翔平監督の奈良山武士校が第36回カンヌ国際映画祭でパルムドールグランプリを受賞しました。1989年には16歳の高花田が幕下優勝、柏戸の最年少記録を33年ぶりに更新しました。本日有名人のお誕生日の方は、ラジオパーソナリティの総口秋久さん、音楽プロデューサーの蔦谷浩一さん、俳優の神木隆之介さん、タレントで元 STN48 のセリナさん、お笑い芸人ハライチの澤部優さんです。そしてラジオの前の本日お誕生日のそこのあなた、おめでとうございます。素敵な一年になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。さて、それでは一曲お届けしようと思います。今日はコナンをかけています。ビーズでギリギリチョップ。

0: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

時刻は7時40分を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは補助金とサブサイトのお知らせです。市民の皆様や市内の事業者団体に日立市からの補助金などを有効に活用していただくため、補助金や助成金、祝い金の情報を集約したサブサイトも市のホームページに開設しています。ジャンルごとに分かりやすくまとめていますので、ぜひご利用ください。主なジャンルは交通安全・防犯、生活・環境、健康・医療、結婚・子育て・教育、雇用・労働などです。なお補助金の内容については各担当課へお問い合わせください。サブサイトについてのお問い合わせは広報戦略課内線293-293番までお願いします。以上、補助金とサブサイトのお知らせでした。続いては奥日立きららの里春祭り開催のお知らせです。開催日時は5月31日日曜日午前9時30分から午後4時まで、ふわふわドーム、ヤマメのつかみ取り、春の抽選会などを行います。詳しくは奥日立きららの里ホームページをご覧ください。お問い合わせは奥日立きららの里、電話0294-242424までお願いします。以上、奥日立きららの里春祭り開催のお知らせでした。最後に、不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせです。不妊治療は妊娠を希望し不妊治療を受けた方に対し不妊治療費の一部を助成しています。対象となる治療は令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療、男性不妊治療、助成額は1回最大10万円、助成回数は治療開始日の妻の年齢によって異なります。不育症治療は医師の判断により不育症検査や治療が必要とされ受診した方に対し不育症治療費の一部を助成します。対象となる治療は2回以上の流産等不育症に関する保険外診療で行った検査・治療、助成額は上限5万円、茨城県の助成を希望する方は先に県の助成を受けてから市に申請してください。お申し込みは来年3月31日水曜日までに申請事項に必要書類を添付し健康づくり推進課へご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、健康づくり推進課電話0294-213300へお問い合わせください。以上、不妊治療費、不育症治療費一部助成のお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000番までお問い合わせください。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は7時44分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月19日火曜日は私直子が生放送でお届けしております。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんよりいただきました。ありがとうございます。直子様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。はい、おはひたブラボーです。朝日から生放送お疲れ様です。恐れ入ります。大野裕二さんといい、山崎若菜さんといい、訃報が相次いでますね。いや本当にご冥福をお祈りいたします。大野裕二さんはルパン三世、スペースコブラなどの BGM を手掛け、山崎若菜さんは名探偵コナンでモーリランの吹き替えを30年にわたり担当していました。まさしく虚勢打つでした。改めましてお悔やみ申し上げます。朝からこんな話で失礼しました。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。帰ってどうもトゥトゥといただいております。ありがとうございます。ねえ本当にショックでした私は。ねえ、いや2月にね、あの山崎若菜さんの方は療養中ということで、あのテレビアニメの方は代役の方がね、あれですね、ワンピースの波役の岡村明美さんが担当されてたんですけれども、いや本当にそうだったのかというね感じなんですけれどもね。あと大野裕二さんもね、ルパン三世とか本当にね、皆様が耳なじみのね、あの曲の BGM を多く手掛けていらっしゃる方でね、いやこう続くとねちょっと悲しい気持ちになってしまいますけれどもね、本当に素敵な曲とね素敵な声をねありがとうございますという感じですね。何ぬねのんてぃさんからは、リクエストいただいておりまして、ルパン三世いただいてるんですが、もあるんですが、ちょっと私CD を家に置いてきてしまいましたのでごめんなさい。あのコナンの方のね、ルーマニアモンテビデオの Still for Your Love、 こちらはありますのでね、後ほどちょっと別の枠でおかけできたらなと思います。もう一通ご紹介します。沢原のいさむさんよりいただきました。ありがとうございます。直子さんおはようございます。はい、おはようございます。山崎若菜さんが亡くなられたんですね。と言ってもオイラはコナンの年代ではないし、直子さんのポスト、そう私ねちょっと X の方でポストしてたんですけど、蘭姉ちゃんっていうのね、それを見て知ったくらいでした。それで調べてみたら秘密のアッコちゃんの声優もしていたというのですが、それも第3期だというから、オイラが40歳近くの頃のアニメなんですね。だから全然知らないんだな。今日はこっそり聞いてますね。はい、わかりました。そうですか。ではリクエストは、リクエストもねいただいております。ザ・アッコちゃんズの日本バレだわアッコちゃんか、私の歌を聴いてほしい、お願いしますといただいているんですが、あのちょっとねこちらないので申し訳ないです。あのコナンの曲をお聴きください。申し訳ないね本当にね。いやまあそんなわけでね、そう今年のねあの映画は、あの蘭姉ちゃんは、山崎若菜さんでした。もう私何にも知らないね、まだね発表される前にあの見に行ったのでね、いや今年の

0: 蘭姉ちゃんも最強だなと思いながら、もうね、あの相変わらずね、あの蘭姉ちゃんさらわれるんですけれども、まあ、今まではコナン君なりね、何なりにこう助けられてたかと思うんですけれども、もう今回の蘭姉ちゃんは自分でとっつかまえて縛り上げてましたからね。すごいですね本当にね。なんか今回の見ていて、あ、蘭姉ちゃんって将来警察官になるんじゃないかななんて思ったぐらいだったんですけれどもね。いや本当にあの追悼で、映画見に行ったっていうね、知り合いの人もいたりしてね。なのでぜひ皆さんね、名探偵コナン見に行ってみてください。私もとっても面白いのでおすすめです。本当にね、あのスピード感満載のね、とっても楽しい映画になっておりますので、ぜひぜひ見に行ってみてください。皆さんメッセージありがとうございます。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。
2: 詳しくはウェブへ。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活、一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエアひたち。
0: イベントスクエアひたちの時間です。茨城県健北障害学習センターからお知らせです。お仕事帰りにも参加できる夜の講座を2つご用意しました。1つ目は午後6時30分スタートのナイトジャズライブ2026、夜ならではのしっとりとした空気感で楽しむナイトジャズ。2つ目は午後7時から開講のリフレッシュボクササイズ、優しい全身ワークアウトです。一日の締めくくりに体を動かしてみませんか。講座のお申し込みは往復はがきかメールで受けたまわっております。代書していただいて直接申し込んでいただくこともできます。お問い合わせは茨城県健北障害学習センター、電話0294-390012までどうぞ。この時間は茨城県健北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

それでは一曲お届けします。先ほどのナニヌネノンティさんのリクエスト曲、ルーマニアモンテビデオで Still for your love。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。海峡です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南西の風、日中は南の風、海上では南の風やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は30度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
1: そして第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ルサ

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
0: ー。日立の創始者といえば。
2: わかんない。い
0: や、なんでだよ。
3: お葬儀のイバソ
4: ー。週末直前、金曜の午後は
5: ちょっと一息アットフライデ
4: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
5: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
4: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
5: 福山カノンが生放送でお送りします。
6: 聞いてね。
7: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
8: スイッチを入れると明かりがつく。蛇口をひねると水が出る。そんな当たり前の暮らしを高い現場力と最新の ICT を活用した都市技術で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

おはようございます。時刻は8時を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは5月の出張刃物研ぎのお知らせです。5月22日金曜日、金沢交流センター。25日月曜日、大原中央公園隣。26日火曜日、三日野原第一児童公園隣。28日木曜日、久慈町の老人福祉センター吹上荘。29日金曜日、南高野第二児童公園隣です。出張作業の時間は午前9時から午後3時、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、釜など500円から。なお、天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いします。以上、5月の出張刃物研ぎのお知らせでした。続いては、健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する歯科相談についてお知らせします。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。お申し込みが必要です。お申し込み・お問い合わせは、健康づくり推進課、電話 0294-213300 までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。続いては、シネマ図書館、ドラマ図書館、映像化された作品、原作あります展のお知らせです。映画やテレビドラマ、アニメ化された作品の原作が勢ぞろいします。図書館の本で、シネマ、ドラマ体験をお楽しみください。開催期間は7月12日日曜日まで。開催場所は記念図書館です。お問い合わせは記念図書館、電話 0294-247714 までお願いします。以上、シネマ図書館、ドラマ図書館、映像化された作品、原作あります展のお知らせでした。最後に、初夏のライブラリーコンサートのお知らせです。開催日時は5月23日土曜日午後6時30分から7時30分まで。開催場所は南部図書館です。時和大学吹奏楽団による初夏のライブラリーコンサートを行います。図書館閉館後に開催するため、資料の閲覧や貸し出し、返却などはできません。お問い合わせは南部図書館、電話 0294-291125 までお願いします。以上、初夏のライブラリーコンサートのお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは、日立市

市役所代表電話番号0294-22-3111、 IP 電話番号050-5528-5000番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は8時4分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月19日火曜日は私徳氏が生放送でお届けしてまいります。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんよりいただきました。ありがとうございます。徳氏さんおはようございます。はい、おはようございます。5月も明日から下旬です。早いですよ本当に、早いですね。もう5月も終わっちゃいますね。さてと徳氏さん、昨日のブラブラ報告です。昨日は牛久市の日立の牛久駅に行き、万博中央駅の万博看板サインを見ました。なるほどね、サインね。当時感がすごくにじみ出てましたね。コスモ星丸も描かれており、筑波万博下手したらやってんじゃないかと思わせたくらいです。写真も添付します。その後東京方面に気まぐれドライブと言えるくらい南下して羽田空港へ。やっぱり空港行きたい欲が出てしまい、飛行機好きですね本当にね。飛行機観察を1時間近くしましたね。お目当てのボーイング777-300を撮れてよかったです。そちらも写真添付しますといただいております。お写真いっぱいですね。すごいですね、万博中央駅と、あと万博中央駅とはというね、説明文がありますけれどもね。そうですね、筑波万博あったんですもんね。もうこれ私が子供の頃生まれてたよねっていう感じなんですけれども、生まれてたとしても 2,3 歳ぐらいだったんじゃないかと思うんですが、ね、すごいですね。そして、相変わらず飛行機のお写真もいただいております。ありがとうございます。私ねあんまりねこう飛行機乗らないというか、高校の修学旅行で、乗った時しか乗ったことがないので飛行機に。ね、あんまり飛行機を見る機会がないので、いや大きいですね、長いですね飛行機で。ということでメッセージと、お写真ありがとうございます。そしてリクエストいただいております。リクエストは倉木麻衣さんのシークレットオブマイハートでお願いします。毛利役の山崎若菜さん追悼です、ということでありがとうございます。ではおかけします。

0: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 目指せ関東の頂点、春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 JWAY では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。
2: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
3: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
4: 時刻は8時10分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは矢原インターチェンジと矢田部インターチェンジの間で通行止め、その影響で3キロ渋滞しています。また流山インターチェンジで3キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯台団地入り口で300メートル、田尻浜入り口で900メートル、日立第二高校前、鳴沢団地入り口、諏訪御佐路でそれぞれ300メートル、大三ヶ町6丁目で400メートル、東海村二軒茶屋で600メートル渋滞しています。国道6号下りは森山町2丁目で400メートル、湯名湖で600メートル、鮎川橋北で600メートル、池の川桜アリーナ入り口で600メートル、城南町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号上りは日立港入り口で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル、日立港入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、列車の運行情報でした。FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、

計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は8時14分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月19日火曜日は私着手が生放送でお届けしてまいります。さてメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームたちつてトメートさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。毎朝楽しみに聞いています。ありがとうございます。今日は長男の早退の応援に行ってきます。おお、早退か。普段通りの力を出してくれれば勝てるはず。親の方が緊張してます。息子よ頑張れ。リクエストいただいているんですが、ちょっとエレファントカシマシの俺たちの明日なんですが申し訳ありません。ちょっとないのでね、あの別な曲今日ねコナンでねかけてるので、なんか応援みたいな曲ないかなと思ったんですけど、ちょっとコナンはね応援ソング的ではないですねミステリーですからねあれですね、スポーツアニメとかのね主題歌とかだとなんかすごい応援歌だったりもしますけれどもね。いやーね、頑張ってほしいですね。応援に力が入ってしまうんじゃないかななんて思いますけれども、精一杯応援してきてください。たちつてトメートさんメッセージありがとうございます。じゃあそれじゃあちょっとね、あの曲かけようかと思いますが、ちょっと元気が出そうな、ちょっと元気な曲かけます。相内里奈で恋はスリルショックサスペンス。

0: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune in to 82.2FM。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
2: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: 京太郎です。
4: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
3: します。
4: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
3: せよ。
4: 京太郎のどうだろう。
3: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
4: 無料ですよ。
3: 見てね。
4: 聞いてね。

時刻は8時20分を回りました。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は日立市後期の策定着手、総合計画28人に委員委嘱という記事をご紹介します。日立市は市総合計画の後期基本計画2027年度から2031年度の策定に着手しました。人口減少や持続可能な街づくりといった課題に取り組む方針を盛り込みます。14日有識者による策定委員会に諮り、本年度中に取りまとめます。総合計画の期間は2022年度から31年度、基本計画は5年ごとに前期と後期に分け、前期最終の本年度中に後期の策定を進めます。将来の都市造に向けた中長期の取り組みを盛り込みます。この日は市役所で初めての委員会が行われました。学識経験者として大学教員や各種団体企業の代表のほか、市内の茨城大学、茨城キリスト教大学の学生など計28人に委員を委嘱しました。茨城キリスト教大学の池内耕作学長が委員長、市コミュニティ推進協議会の鈴木春夫会長が副委員長に選ばれました。小川春樹市長が池内委員長に計画作りを諮問しました。小川市長は計画作りにあたり、経済情勢の変化や大規模災害の増加、デジタル化といった課題を挙げ、市民が安心して暮らせる街づくりを進めることは重要、これまでの基本姿勢を堅持しつつ各種取り組みの総仕上げとして策定し、次の時代につなげていきたいと述べました。委員会は6回を予定しております。10月頃に素案をまとめ、来年2月に答申を目指していますということでね、これからの日立市のね、政策のを策定着手ということでね、これからどうなっていくのかなってね、不安なところもありますよね。本当にここにね、今ありましたけど、人口減少とかね、若い人がいなくなってね、日立市もそれがありますからね、本当に持続可能な街づくりって本当に大切だなと思いますよね、これからね。私もね、日立市を出るつもりも予定もないのでね、素敵な街になっていてくれたらなと思います。今日はですね、日立市後期の策定着手、総合計画28人に委員委嘱という記事をご紹介しました。以上、茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

時刻は8時24分を回りました。ここからはお知らせをお伝えします。まずは本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。本日5月19日火曜日は花山交流センターで行われます。本日5月19日火曜日は花山交流センターで行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時までです。受付は午後2時30分までです。料金は包丁、釜など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さて、続いてお知らせです。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。 J-WAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から J-WAY チデジ10チャンネルで放送しています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。

さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム鉾田のひろすけさんよりいただきました。ありがとうございます。ちょかしさんおはようございます。はい、おはようございます。さて令和8年初のひろすけ生存確認依頼なるか冬の逆バージョンで困った直視コンビにお願いするようかな。まだ5月だっていうのに今日は30度予報。そうなんですよね、今日はちょっと暑そうですね。真夏日気温に慣れてない時期だからきっと体に応えるだろうなと思ったら、水気の変化に、あ、水気じゃ失礼しました水曜日木曜日です水曜木曜の変化にとりあえず注意。もちろん冬の寒さじゃないけどいきなり5度ぐらい下がるからね。ということで、またねガクンとなんか気温がね下がるようなので、皆さん本当に体調管理気をつけてくださいね。いやー本当に何でしょうね、何度ぐらいになるってなってたかなね。そうですね、そう明日水曜日も予報だと29度の予報なんですけれども、21日木曜日になると21度になるんですよ。最高気温がねガクンといきますね。名声優の訃報もあったけど、直視さん蘭姉ちゃんに会いに行くのは、まだ早いよそうですね、本当にね早すぎると本当に思いましたけれどもね。なので今日はねコナンをお届けしておりますけれども、やっぱりねこう30年間同じねキャラクターの声を務めるって本当にすごいことだし、ね、長く続いているからこういう声優交代っていうのもね、まあ、もう今までね皆さんも好きなアニメとかでもたくさんね経験されてるんじゃないかなと思いますけれどもね、キャラクターはね生きているけれどもっていうのがねちょっと切ない感じがしますけど、

0: どもね、まあ、これからも私はコナンを見続けて応援していきたいとは思っております。ということで鉾田のひろすけさん、メッセージありがとうございます。
1: 決めてます。知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

すいません、ちょっと音が出なかったです。申し訳ないです。ここからは FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは矢原インターチェンジと矢田部インターチェンジの間で通行止め、その影響で4キロ渋滞しています。また柏インターチェンジで2キロ、流山インターチェンジで4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは高磯田団地入り口で400メートル、田尻町南で1キロ渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で800メートル、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル、日立港入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。すみません、ちょっと音楽が違うんですけれども申し訳ございません。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: がまきちくんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概況です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は

高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南西の風、日中は南の風、海上では南の風やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は30度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

時刻は8時35分を回りました。すみません、私慌てているんでしょうか。またビーズのギリギリチョップかけちゃいましたね。はい、この曲に乗せましてメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームきなこさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日も気温は高いですが、カラッとした気候で過ごしやすいですね。まだあれですかね、こうジメーっとしたね日本の夏特有の感じではないんでしょうかね。最近はバラの咲いている庭をよく見かけるようになってきて、縦横町の友神社のバラも見たいと思い、昨日の帰りに寄ってきました。満開状態で見に来ている人も数人いました。先日の面白い夕焼けの写真とバラの写真を送ります。猫も挨拶に来てくれました、ということで、今ね、なんかどうやらバラの時期みたいですよね。いや、美しいバラの写真いただいております。ピンク色のバラですね。いや、バラもね、ほんといろんな種類があって、いや、すごい綺麗ですね。でもトゲが見えますバラの花はトゲがありますからね、綺麗なものにはトゲがあると言いますけれどもね、本当ですね。そして、面白い夕焼けの写真ということなんですが、なんかこれあれですかね、どこの写真だろうな、これね、なんか橋っぽいのが見えますけれどもね、なんかすごい雲がなんか一直線に伸びていて、その上と下でね、あの色が違っていて、下の方が濃いオレンジ色で、上がね薄いちょっと青みたいなグラデーションになっていて、すっごく綺麗ですね、このねお写真ね。いや、さすがきなこさんっていう感じがしますけれども。そして猫ちゃんがいます。あー、かわいい、ね、ひっくり返ってお腹を見せているのでね、すごくね、安心しているのか人慣れしているのかという感じなんですけれども、いや、いいですね。やっぱり猫は見てるだけでこうなんか癒されますね。ちょっとあのおデブちゃんというか太った猫ちゃんなので、なんか触りたい、もふもふしたいっていう気持ちが私今すごくなっておりますけれどもね。ということで、素敵なメッセージとお写真ありがとうございます。

た。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。まずは勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-651126 0246-651-E-風呂までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。続いては23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

時刻は8時42分を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月19日火曜日は私直志が生放送でお届けしております。エンディングのお時間です。ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティはラルーシャです。今週の日立のトップアスリートは日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんです。今日は新3年生副キャプテンの栗本城さんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは静香です。午後6時15分からは克実のアメージング日立をお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみください。はい、ということでね、今日は曲はコナンをかけておりました。私しょっちゅうコナンかけてますね4月はね映画が公開するって言ってかけて、5月もなんか高山みなみさんのお誕生日だったのでかけてましたね。5月5日とかでしたかね。今日はですね

山崎若菜さん追悼ということで、コナンをおかけしておりました。コナン映画もね、いろんな、なんだろう、キャラクターが、主役となっているのがありまして、そうですね、映画の中で蘭姉ちゃんとその子姉ちゃんが、こう主役となってやるお話があって、紺碧のジョリー・ロジャーっていうのがあるんですけれども、なんか海賊のお話だったかな、なんかお宝を探す見つける、なんかそんな感じだったと思うんですけど、結構前のねやつなので、私もうろ覚えなんですが、すごい女の友情みたいなね、そんな映画だったと思います。今日は最後はね、その曲をかけながらお別れしたいと思うんですが、この歌ね、相内里奈さんと三枝裕香さんがお二人で歌っている曲で、七つの海を渡る風のようにという曲なんですが、何回かかけてるような気もしますけれどもね。なのでね、まあ、今日は気温も高いですし、ね、予想最高気温が30度の予報となってますので、もうまるで夏みたいのようなね、数字だけ見てると気温だなと思います。皆様本当にね、水分補給とか忘れずにしてください。車とかね、運転される方本当に暑いと思いますのでね、気をつけてくださいね。熱中症対策っていうのもね、もう5月から言わなくちゃいけなくなってしまってますね。私もね、あんまりこう水分取らない人間なんでね、家の中にいてもねなりますからね、気をつけていきたいと思います。それでは私とはね、また来週火曜日にお会いできればと思います。それまでいっぱいいっぱいお元気で。それでは曲お届けします。相内里奈&三枝裕香で、7つの海を渡る風のように。

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: ガウワウラジオオンミュージックバード、ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるナックガウなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: JA 日立市が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立下が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立下が不動産管理センター、電話 0294-38-6789 までお願いいたします。以上、 JA 日立下が不動産管理センターからのお知らせでした。
5: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
6: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話 0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
7: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用

0: をいただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: プレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージも

チ押しだじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAVE の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。映画チャンネル猫、劇映画孤独のグルメ。輸入雑貨の貿易商を営む井之頭五郎はかつての恋人であるさゆきの娘千秋から連絡を受けパリへ向かいます。千秋の祖父一郎は子供の頃に飲んだスープがもう一度飲みたいと願っており、依頼を受けた五郎はわずかなヒントを頼りに究極のスープを求め世界へ旅立ちます。5月23日土曜日午後9時からの放送です。

アニマックス暗殺教室一挙放送。来年3月に地球を爆破するという超生物が中学校の教師に。生徒たちは卒業までに殺先生を殺せるのか。第1期は5月23日土曜日午前11時からの放送です。第2期も30日31日に一挙放送があります。ミュージックオン TV イッシュザカルテット、ファーストアルバムカルテットのリリースを記念して、デビュー当時から追い続けてきた彼女たちのここでしか見られない特別番組をオンエア。5月31日日曜日午後9時からの放送です。J スポーツ2WRC 世界ラリー選手権。例年秋に開催されていたラリージャパンが今年は5月に開催。愛知、岐阜のコースを走ります。今年もトヨタが地元で優勝を果たすことができるのか。5月29日金曜日午前7時55分からの放送です。一押しダチャイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。